پرتغال به انجام یک جد دیاله که کرواتیه به در باسی قونخا شازده ها و که بیه کاف نالیه که هشتیه کوپا جیهانه بیه.

وزیر پرستنا لیوا اندسیار مرحب ابو القصر آواه یاری ببریا لشکری کرنا کو صفا باریا پشتی کو قدان دنا کاری چک اساسی اونو نریه کافه کری او یکاشی کو اما دابون رو ببریا رو ببریا امید کو بدردین القصص و هجمار اکیجه اصفارن پک هاتی وزیری دی دما کو و کرنا تکزال سر کو گرنگیا رو لاری ببریا کریه دادا بیر کرنا خوابا شاندنا کوش نو ونجی ارتش عربیا سوری و هستن کرنا کا لبر بری و برنا کا رینا مایا تبلا بونا وانجی لگوری کو چپچو غایا اپار گلین پجراندی.

ruošiama su, ta ruošiama su. Kūdikė veba, kuri bažarėlė bei. Ulis ir kūkė reikė bilendė, kūlis ar bažara, dinėlė. Ube katia ha jakon ište džihan, uđe rengija dinoskirė. Udilavta hėdėži, hižmane kamis keftin hirimi hėna. Kū hizmeta, šūša jian kūdų sektorin vėžijin džihė kūruš hėlata rūš avai kū marufė dė bėgirė. Ajmis keftaži, جبر شرطو مجرد قادایه و کوش شره لشگریم که در سر باجه رجی در باز بونه که نخواست ما که در دیمن اندابه در جیبان دور بونه و اب یک بو سده مزره را دیت ناهنه که اجوان جی که بو آوه یکی خواستمی آنجی تما و نهاشی آلین هریمی و که وفاقی جی اکواجش بول نوکی جی راست را کرنا که واجه نرخم دنازی زرار واجه دیکه و جمز گفتن هری گرین جی این لطاخش مخصوص جی و در دراوی جی یا کنیزه مز گفته الهزه جامی اکو جی مز گفتا هزه یک جمز گفتن هری کو بر بچافا و ناز کریه ده داخیده یه ولی هری ما یک استراتیجی که جه دیگره اونا ویوی مزگفتی جی دیدم این داوی دا جی کود چویا کورا پور قاده او دکتیا پیشا اجبر کو جی کو وی باندورا جی اوپرسیون لشگری گرتیا او وکی خالکی رونشتنا لشگری دقاده دا هاتیا کو بکر آنی او بر کو جی نخاشیا کنترول دسر ساله کو ساده هزر بسو چشم دا جی لحره مای دا جی و بگوهی رمز گفتا صلاح دینامزه.

كنا داكو روشن ويكو آب هازازيا بنرخنكو بلان نجنو فاجي فاكرنا وكو راستورا كرنا كاويجي دانينا داكو جي دي ساجي خسمتا نميجا كرنا دكا ومسكفتا صادا بنجيكو وفاقا مسكفتا سعد بن أبو وفاق كود كيفيجي كو هيري ماي وفباريا ونيزي كادنا فرا هردو طاقي شه مخصوطي وشرفي دايا ونيزي كي كوجي كوشرفي أبجي مسكفتكا يك جوان دايا جيجي دمين كو كجديان لش كريان طابيا لكو هيري ميداي ووكي خلقي نشان داريا دا و أردن قاري دا جيغاتيا مسكرين ومسكف و طوفين كو زواريان هيري ميندنا اتاقا گلک مزگفتن بچو و جیهانن میجانی که هرمی لخاتی گره کودن اف کولانه که گلی ریا یه شغ مخصوده روش هلات روش آباده جی بلاف بونه او این که ببر فرح بونا که اف حسازی و نشت جه بونه که تا خیره جی دن اف که ده حسابان بوری ده جیهاتن آبا کره و نها خسمتین تا خیجی جعالی وزارت اوفاقی یا سوریه و دبینکو پیجوچویا که واکولی ناکو گشتیه دکو داکو جی لگوری که آستین زراره به تمامی ویران کریه قاسمی جی ویران کریه و زنداتی ها که جی بینه دابش کرنا و ابیک جی وکی که جی وکی دبین آماده کاریه کش و کدس بکرنا بروجویه رسارا سکرنا و کورستی را کرنا هفتمی لگل بگری خلکی و کوبنا برینش

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها شده دا بلتان نوچهان گهداری دیکن؟ کامپانیان سوریا کو پترولی دست به کو جه کرنا کا پایمانا پشخستنا او خواباتاندنا کو هجمار گیزویین گازه لحوی ماینا وندیا لپارزگاه همسی کریا و براست کرنا کا جهین کو کجبو کا کامپانیان آده سودی یادا کو قونا خواب جه کرنا کا پروژه دست بیدی که کامپانی دیار کریا کو آرمانجا پروژه بلند کرنا کا هل برین ازویین بریجه یا جسدی بستو پنجا ده ناف شش روکو مهانده جی پیشینا این دست پیکرنا پروژه یه ده او که گهام ده ناوی جی بریجه یا که پنجی سدی پنجه او ده ناف سالم بریده جی که ببیرنگی جی هل برینا ده گهجه نیزی که چه میلیون مترو که بو گازه جی رو جنده که پشتگره یه ده بیرکرنا گازه پیویستی جبو هل برانده ناکو نیجی رکتره یه ده بکه.

جدرکا هری میکو گشتیه که جنیزیکی شازده برین دارن جندامه که ملی سینکو علی جری رسوه دایه چی بناو دماغ که هیز نوکاریا هندرین لبر که خاجی دانه لهم بری که حوال دانه وان و پیوه چونا که لسر خطا که تل الهدید لگون داور روش آوائی کرمن وزارت روشن روات تیم مبک افکاری آری ببریا به نصابه یا که کاردین که صداده کادرین رقای کارن تکنیکیش بو چاره سر کرنا و راست کرنا که رو برین چمی فورات دوری پیشیی به نصابه یا که انجاموندانا و برمانجا به هیزه کرنا آرامیه که قراخی ها چمی و کارهاتنا کرن که دیده جی ستاکا که آخر لسر یکی که قراقی هم باندوری هات یا باکرین و بلند کرن آجی که او یکا جید انجاما چند که فاکتوران دا یا چی بیایی که و هری گرین جی بلند دا بونا آستا آوی بو نیزی که 5000 مکترو خیزا جی جکا که که ورین یا هرو گلوکوری جی مره جین تکنیکی و اندازیاری ین که بجراندنی هاتنه بهستین و راخستین.

دریا کومر عربی یا سوری دریا را هجماری اسد شیبانی اسد شیبانی تیمام افا کرنا کومت یا بلندا هف باش لبنانی سوری جی امزا کریا و آرمان چخورد کرنا تیکیلی اندوالی بین کودنا برا لبنانه و سوریه دیه.

پرتغال به انجام یک جد دیاله کو کرواتیه به در باسی قونخا شازده ها وک هیویه کاف نالیه کو هشتیه کوپا جیهانه بیه.

وزیر پارس نالی و اندسیار مرحب ابو القصر آواهیاری به بریا لشکری کرناکو صفا باریا پشتی کو قدام دنا کاری چک اساسی اونون ریکا و کری اوی گوشی با اما دبون رو بریا رو بریا امید کو بدردین القصیص و هجماره که جه اصفارن پک هاتی وزیری دی دماکو و کرنا تکزال سرکو گرنگی آرولا رو بریا کریه دادا بین کرنا خوابشان دنا کجنو و جی ارتش عربی سوری و حسن کرنا که لبر بری و برنا که رینا مایا تبلبونا وانجی بکوری که چرچوبایا افار گلین پجراندی.

0: ناوا برو کمان شره دکی پر بو رک جهف ده گرتن دوس نبون دستوان بگینن هف چیرو کامه ده درباره خلف شووی و ازدین شره میره بوتان ده اف
1: ازدین شر میره بوتان که پشتا خوز پارتی رومیانه

لسر شکستن ها نافو دنگ خلفی ریبری بران و از دنشیر میری بوتان شر دکانی دکن پیر لهمبر هزین رومیا ونده دکن لی تا هشی وانته سری ونده دکن هر تشتی مخابن خراب مالی شر براتی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها شد و دابلتان نوچهان گهداری دیگه. کامپانیان سوریا کو پترولی دست به کو جه گرینا کا پایمانا پشخستنا و خواباتاندنا کو هجمار گیزه بیین گازه لحری ماینا وندیا لپارزگاه همسی گریا و براست گرینا کا جهین کو اکو جبو کا کامپانیان آده سودی یادا کو خونا خواب جه گرینا کا پروژه دست بیدی که کامپانی دیار گریا کو آرمانجا پروژه بلند گرینا کا هل برین از بیین بریجه یا جسدی بستو پنجا ده ناف شش و کمهان ده جی پیشینا این دست بگرنا پروژه یه ده او که گهان ده ناوی جی بریجه یکا پنجی سدی پنجه او ده ناف سالم بری ده جی که ببیرنگی جی هل برینا ده هیجه نیزیکی چه ملیون مترو که بو گازه جی رو جنده که پشت گره یه ده بیرگرنا گازه پیریسیش بو هل برندنا که نیجه رکره یه ده بکه.

جدرك قاهري ميكو قشتي كوجني زيكي شازلا برين داران جان دامكو ميلي سينكو الهجاري لسويداي چی بناود دماغو هیز نو بکاریا هندرین لیبر کو خاجی دانه لهم بری کو هاول دانوان و پیوه چونا کو لسر خطا کو تل الهرید لگون داور روش آوائی کرمه وزارت روشن روات تیمی مبه کافکاری آری ببریا به نصابه یا کو کاردیه کو صدادا کادرن رقای کارن تکنیکیش بو چار زاره کرنا و راست کرنا کا رو برینچ می فورات دوری پیشیه به نظابیه کو انجامون دانا و برمانجا به هیزه کرنا آرامیه کو قراخیه چمی و کارهاتنا کرن کو دیدجی ستا کو آخه لسر یکی کو قراخیه باندوریه هاتی آبا کرن و بلند کرنا جی کو او یکا جی ده انجاما چند کو فاکتوران دایا چیبیه یکو هری گرینجی بلنده بونا استا آوه بو نیزی که 5000 مکترو خیزاجی جکا کوکا ورین یا هرو گلوکوری جی مره جین تکنیکی و اندازیاری ینکو بجراندنی خاتنه گهستین و راخستین.

وزیر پرستنا لیوا اندزیار مرحب ابو القصر آواه یاری و بریا لشکری کرناکو صفا باریا پشتی کو قداندنا کاری چک اساسی اونو نریه که وی کری او یکا شب اما دبونا رو بریا رو بریا امید کو بدردین القصص و هجماره که جه اصفارن پک هاتی وزیر دی دماکو وی کرنا تک زال سرکو گرنگیارو لاری و بریا کریه دادا بین کرنا خوابشاندنا کوجنو و جی ارتیش عربیه سوری و هستن کرنا که لبر بری و برنا که رینا مایا تبلبونا وانجی بکوری که چکچو بایا اپار گلین پجراندی.

بیشتن لبند نخواد. برا تیر بکه. من چابی من جنری نخواد. وجدلی من درخ حسرت حسکر نخواد. من جوان یا عمری خود هفده ده منالی نو که سرعات نده. مقای هیا او روشا گه از ببینم هبونا تل جم خواد. مفای هینا از لسر سوزا خوی من دایی تمامه. ورا دلی من مایل هبیاته.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها شد و دابلتان نوچهان گهداری دیکن. کمپانیان سوریا کو پترولی دست به کو جه گرینا کا پایمانا پشخستنا و خواباتاندنا کو هجمار گیزویین گازی لحوی ماینا وندیا لپارزگاه همسی گریا و براست گرینا کا جهین کو کجبو کو کمپانیان آده سودی یادا کو قونا خواب جه گرینا کا پروژه دست بیدی که کمپانی دیار گریا کو آرمانجا پروژه بلند گرینا کا هل برین ازویین بریجه یا جسدی بستو پینجا ده ناف شش روکو مهانده جی پیشینا این دست پیگرنا پروژه یه ده او که گهام ده ناوی جی بریجه یا کب پینجی سدی پینجه او ده ناف سالم بریده جی کب بیرنگی جی هل برینا ده گهجه نیزیکی چه ملیان مترو کب و گازه جی رو جنده که پشتگره یه ده بیرگرنا گازه پیریسیج بو هل براندنا که نیجی الکتره یه ده بکه

جدرك هري ميكو قشتيا كجنسي كي شازلا برين داران جاندا ميكو ميلي سينكو الهي جارير سوى دايه چي بناو دماغ كو هز نو دكاريا هندرين لي بركو خاجي دانا لهم بريكو هاول دانا وان و بيغا چونا كو لسر خطا كو تل الهي ديد لغن داور روش آفايي كرمان وزارت روشن روات تیم مبک ها افکاری آره ببریا به نصابه یا کو کاردیان کو صدادا کادره لرقای کارن تکنیکیش بو چار سارا کرنا و راست کرنا کا رو برین چمی فورات دوری پیشهی به نصابه یا کو انجامون دانا و برمانجا به هزه کرنا آرامیه یا کو قراخی ها چمی و کارهاتنا کرن کو دیدجی ستاکا کو آخه لسر یکی کو قراخی هم باندوریه هاتی آبا کرن و بلند کرن آجی و اویه کاجی ده انجاما چند کو فاکتوران ده یا چه بیه یک و هری گرنگ جی بلند ده بونا آستا آوه بو نیزی که 5000 مکترو خیز آجی جکا کوکا ورین یا هرو گلوکوری جی مره جین تکنیکی و اندزیاری ینکو بجراندنه هاتنه و هستن و راخستن.

پرتغال به انجام یک جد دیاله که کرواتیه به در باسی قونخا شازده ها و که بیه کافنالیه که هشتیه کوپا جیهانی بیه.

وزیر پرستنا لیوا اندسیار مرحب ابو القصر آواه یاره ببریا لشکری کرنا کو صفا باریا پشتی کو قدان دنا کاره چک اساسی اونو نریه کافه کری او یکاشی کو اما دبون رو ببریا رو ببریا امید کو بدردین القصص و هجماره که جه اصفارن پک هاتی وزیری دی دما کو و کرنا تکزال سر کو گلنگیارو لاره ببریا کریه دلا بیکرنا خواب شاندنا کوجنو و جی ارتش عربی سوری و هستن کرنا کا لبربری و برنا کا رینا مایا تبلا بنا وانجی بگوری کو چپچو وایا اپار گلین پجاندی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها شد و دوابلتان نوچهان گهداری دیکن. کامپانیان سوریا کو پترولی دست به کو جه گرینا کا پایمانا پشخستنا او خواباتاندنا کو هجمار گیزویین گازی لحوی ماینا بندیا لپارزگاه همسی گریا و براست گرینا کا جهین کو اکو جبو کا کامپانیان آده سودی یادا کو قونا خواب جه گرینا کا پروژه دست بیدی که کامپانی دیار گریا کو آرمانجا پروژه بلند گرینا کا هل برین ازویین بریجه یا جسدی بستو پینجا ده ناف شش روکو مهانده جی پیشینا این دست پیگرنا پروژه یه ده او که گهان ده ناوی جی بریجه یکو پینجی سدی پینجه او ده ناف سالم بریده جی که ببیرنگی جی هل برینا ده هیجه نیزکی چه ملیون مترو که بو گازه جی رو جنده که پشت گره یه ده بیرگرنا گازه پیویستی جبو هل برانده ناکو انویج الکتره یه ده بکه.

جدرك آخر ميكو قشتيا كل جنسي كي شازله برين داران جان دامكو ملي سينكو ألي جاريل سويداية چی بناود دماغو هیز نو دکاریا هندرین لیبر کو خاجی دانه لهم بری کو هاول دانوان و پیوه چونا کل سر خطا کوتل ال هدید لگون داور روش آوائی کرمه وزارت روشن روات تیمی مبک هفکاری آری ببریا به نصابه یا کو کاردیه کو صدادا کادرن رقای کارن تکنیکیش بو چار زاره کرنا و راست کرنا کا رو برینچ می فورات دوری پیشیه به نظابیه کو انجامون دانا و بر منجا به هیزه کرنا آرامیه کو قراخیه چمی و کارهاتنا کرن کو دیدجی ستا کو آخه لسر یکی کو قراخیه باندوریه هاتی آبا کرن و بلند کرنا جی کو او یکا جی ده انجاما چند کو فاکتوران دایا چه بیایی که هری گرینجی بلنده بونا استا آوه بو نیزی که 5000 مکترو خیزاجی جکا کوکا ورین یا هرو گلوکوری جی مره جین تکنیکی و اندازیاری ینکو بجراندنی خاتنه گهستین و راخستین.

پرتغال به انجام یک جد دیاله که کرواتیایی به در باسی قونخا شازده ها وک هیویه کافنالیا که هشتیا کوپا جیهانی بیاند.

وزیر پرستنا لیوا اندزیار مرحب ابو القصر آواه یاری و بریا لشکری کرناکو صفا باریا پشتی کو قدام دنا کاری چک اساسی اونو نریا کا و کری او یا کشی با اما دابون رو بریا رو بریا امید کو بدر الدین القصر سر و هجمار اکیجه اصفارم پک هاتی وزیر دیدما کو و کرنا تکزال سر کو گلنگیا رو لاری و بریا کریا دادا بین کرنا خوابا شاندنا کوش نو ویجی ارتیشا عربیا سوری و حسن کرنا که لبر بری و برنا که رینا مایا تبلا بونا وانجی لکوری که چکچو ویا اپار گلین پجراندی.

خوشگه دارم خوشاویستو دلال ایرو ام بوره برنامه رولا ترکیه دی سوریه ده و اجلیان ام بوره ما ریا رادیو دلال.

خورد کرنا کارین که سو زمانی گود بیجن به وزارت را که وزارت را پشکفتنی در گوجی اداری در ده همان چوبای دادا که ارمان جاوی که بیره کوپی کرنا که کرو باره نخشخانه یکو نخفایی یکو پشخصنا بر فرومان ساشی حکومتا یادا کل گوری دا خازین که نخوابی والیوزا ترکیه لیگل وزیر پشکفتنی اداری یا سو بیجی محمد حسن و سکفتی جوی هایا و ده هفته تیه ده جی که مکن از نمین که اکتیبا کرنا هفکاریا اداری او که سازیمانی یادنا برا انقارا و شامی جیهاتیا نرخانده که بالیوزایا مازده ده جی تکس کریا ترکیه بتون دی پشت کریا یا آفیتنا که گاوین پارتیکی یا برچاوا لیسر اردیدی که این که ده جی که هفکاریا هفکارا نفر هر دوالاتیان ده افستا وارین که جیهنگیا ده جی خورد بکه دا کو سازیم به هز مینا کو جی آوا کرنا کو کرو برین کو پیشنگیا کو به وجوی کش بیدانه بکه او کو انجام آوی هفیتن دا جی گیشتن اکالی هف کرنا کو دست بیکی بو لسر کو هف گوهردن اکا از ما

0: فازي.
1: نشرة الأخبار من راديو دلال.
2: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جدو دا بولتا نوچهان گهداری دیکن؟ کامپانیان سوریا کو پترولی دست به کو جه کرینا که پایمانا پشخستنا او خوابا تاندنا کو هجمار گیزدین گازی لحری ماینا ونتیا لپارزگاه همسی کریا و براست کرنا که جهین که و کجبو که کمپانیان آده سودی یادا که خونا خواب جه کرنا که پروژه دست پیدی که کمپانی دیار کریا که آرمانجا پروژه بلند کرنا که هل بری نزوین بریجه یا جسدی بستو پنجا ده ناف ششو کمهان ده جی پیشینا این دست پی کرنا پروژه ده او که گهان ده ناوی جی بریجه یا که پنجی سدی پنجه او دناف سالم بری ده جی که ببیرنگی جی هل برینا ده هجنیزی که چه ملیان مترو که بو گازه جی رو جنده که پشت گره دا بیر کرنا گازه پیلیسی جبو هل براندنا که انریج الکتره ده بکه.

جدرکا هری میکو گوشتیه کجنی زیکی شازده برینداران جنده میکو میلی سینکو الی جری رسوه دایی چی بناو دماغ کو هیز نو دکاریا هندرین لبرکو خاجدانه لهم بریکو هاول دانوان و پیوچونا کو لسر خطا کو

Otel el hedidli gundavar rüj avayı kirmen. وزارت روشن روات تیمی ما به کافکاری آری ببریا به نصابه یا کو کردیه گو صدادا کدنه لرقای کارن تکنیکیش بو چار سر کرنا و راست کرنا که رو برینچ می فورات دوری پیشیه به نصابه یا کو انجامون دانا و بر منجا به هیز کرنا آرامیه یا کو قراخی آچمی و کارهاتنا کرن کو دیدجی ستاکا کو آخه لسر یکی کو قراخیان باندوریه هاتی آبا کرن و بلند کرن آجی بو او یکا جید انجاما چند کو فاکتوران دایا چیب یا یکو هری گرنگ جی بلند دابونا آستا آبه بو نیزی کی 5000 مکترو خیزا جی جکا کوکا ورین یا هرو گلوکوری جی مره جین تکنیکی و اندزیاری ینکو بجراندنی هاتنا بهستین و راخستین.

پرتغال به انجام یک جدیدیاله که کرواتیایی به درباسی قونخا شازده ها و که بیه کافنالیا که هشتیا کوپا جیهانی بیه.

وزیر پرستنالی و اندسیار مرحب ابو القصر آواه یاری و بریا لشکری کرناکو صفا باریا پشتی کو قداندنا کاری چک اساسی اونو نریه کافه کری اویه کاشی با اما دابونا ریو بریا ریو بریا امید کو بدردین القصص و هجماره که جه اصفارن پک هاتی وزیری دی دماکو و کرنا تکزال سرکو گلنگیارو لاری و بریا کریه دلا بیکرنا خواب شاندنا کوجنو و جی ارتیش عربی سوری و هستن کرنا که لبربری و برنا که رینا مایا تبلا بونا وانجی لکوری که چپچو بایا اپار گلین پجراندی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ هنها شده دا بلتا نوچه یان گه داریدی که؟ کامپانیان سوریا کو پترول دست به کو جه کرنا که پایمانا پشخستنا او خواباتاندنا کو هجمار گیزه بیین گازه لحوی ماینا وندیا لپارزگاه همسی کریا و براست کرنا که جهین کو کجبو که کامپانیان آده سودی یادا کو قونا خواب جه کرنا که پروژه دست بیدی که کامپانی دیار کریا کو آرمانجا پروژه بلند کرنا که هل برین از بیین بریجه یا جسدی بستو پنجا ده ناف شش و کمهان ده جی پیشینا این دست بیکرنا پروژه یه ده او که گهان ده ناوی جی بریجه یا که پنجی سدی پنجه او ده ناف سالم بری ده جی که ببیرنگی جی هل برینا ده هیجه نیزی که چه ملیون مترو که بو گازه جی رو جین ده که پشت گره یه ده بیرکرنا گازه پیویستی جبو هل بران ده ناکو انویج یرکتره یه ده بکه.

پرتغال به انجام یک جد دیاله که کرواتیه به درباسی قونه خواه شازده هاوک هیویه کافنالیه که هشتیه کوپا جیهانه بیه.

وزیر پرستنالی و اندسیار مرحب ابو القصر آواهیاری و بریا لشکری کرناکو صفا باریا پشتی کو قداندنا کاری چک اساسی اونو نریکا و اکری او یکاشی کو اماده بونا ریو بریا ریو بریا امید کو بدردین القصص و هجماره که جه اصفارن پکناتی وزیری دی دماکو و کرنا تک ازال سرکو گرنگیارو لاری و بریا کریا دلا بیکرنا خواب شاندنا کوج نو ونجی ارتش عربی سوری و هستن کرنا که لبر بری و برنا که رینا مایا تبلا بنا وانجی و گوری که چرچوبایا اپار گلین پجراندی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها شد و دابلتان نوچهان گهداری دیگه. کمپانیان سوریا کو پترولی دست به کو جهگرین اکا پایمان پشخستنا و خواباتاندنا کو هجمار گیزه بیین گازه لحوی ماینا وندیا لپارزگاه همسی کریا و براست کرنا کو جهین کو کجبو کو کمپانیان آده سودی یادا کو قونا خواب جهگرین اکا پروژه دست بیدی که کمپانی دیار کریا کو آرمانجا پروژه بلند کرنا کو هل برین از بیین بریجه یا جسدی بستو پنجا ده ناف شش شوکو مهانده جی پیشینا این دست پیکرنا پروژه ده او که گهان ده ناوی جی بریجه یکو پنجی سدی پنجه او ده ناف سالم بریده جی که ببیرنگی جی هل برینا ده پیجنیزی که چون میلیون مترو که بو گازه جی رو جنده که پشت گره ده بیرکرنا گازه پیویستیش بو هل برانده ناکو انرژی الکتریه ده بکه.

جدرك آخر ميكو قشتي كجنسي كي شازله برين داران جان دامكو ملي سينكو الهجاري لسويداية چي بناو دماغكو هزنا دكاريا هندرين لبركو خاجي دانا لهم بريكو هاول داناوان و بيوه چوناكو لسر خطاكو تل الهديد لغن داور روش آفايي كرمان وزارت روشن روات تیم مبک افکاری آری بریا به مصابه یا کو کردیه کو صدادا کدنه لرقای کارن تکنیکیش بو چار زاره کرنا و راست کرنا که رو برینچ می فورات دوره پیشهیه به نظابیه کو انجامون دانا و بر منجا به هزه کرنا آرامیه کو قراخی آچمه و کارهاتنا کرن کو دیده جی ستک

کو آخر لسر یکی تو قراخیان بندوریه هاتی آبا کرین و بلند کرین آجی و او یکا جید انجاما چند کو فاکتوران دایا چیویه یک گوهری گرین جی بلند دابونا آستا آوی بو نیزی کی 5000 مکترو خیزا جی جکا کو کاورین یا هرو گلوکوری جی مره جین تکنیکی و اندازیاری یین کو بجراندنی هاتنه گهستین و راخستین.

لگل کن و نریا کومر عربیا سوری بریارا هجماری اسدی شیبانی اسدی شیبانی کریمام آفا کرنا کومتیا بلندا هف باش لبنانی سوری جی امزا کریا و آرمان چخورد کرنا تیکیلی اندوالی بین کودنا برا لبنانی و سوریه دیم.

وزیر پرستنالی و اندزیار مرحب ابو القصر آواه یاری و بریا لشکری کرناکو صفا باریا پشتی کو قدام دنا کاری چک اساسی اونون ریکا و کری اوی اکاشی کو اما دبون ریفو بریا ریفو بریا امید کو بدردین القصر و هجمار اکیجه اصفارن پیک هاتی وزیر دیدماکو و کرنا تکزال سرکو گرینگیارو لاری و بریا کریه دلا بین کرنا خوابشان دنا کوج نو و جی ارتش عربیا سوری و هستن کرنا که لبر بری و برنا که رینا مایا تبلا بنا وانجی لکوری که چپ جوویا و پرگلین پجراندی.

خردکردنا کارین که سو زمانی گوت بیژن به وزارت را که وزارت ها پیشکفتنی در گوژی اداری در ده همان چه چوغای دادا که ارمان جاوی که بیره که پیکرنا که کرو باره نخشخانه یکو نخفایی یکو نشخصنا بر فرومان ساجی حکومتا یادا که لنگوری دا خازین که نخوابی با میوزا ترکیره لیگل وزیر پیشکفتنی داری یا سو بیژی محمد حسن و سکفتی جیوی هایا ده هفته دیگه دیگه که مکنی زنمین که اکتیبا کرینا هفکاری اداری او که سازیمانی یادن افبارا انقارا و شامی جیهاتی انرخانده که بالی ازایا ماسته دیگه تکس کریا ترکیه بیتون دی پشت کریا آفیتینا که گاوین پارتیکی یا برچاوا لیسر ارده دیگه این که دیگه که هفکاری هفکارا نافر هر دوالاتی انده دی افستا وارین که جیهنگی آده خورد بکه دا کو سازیم بهیز مینا کو جی آوا کرنا کو کرو برین کو پیشنگی ها کو بوجوی کش بیدانه بکه او کو انجام آوی هفتی تنده جی گیشتن اکالی هف کرنا که دست بیکی بو لسر کو هف گوهردن اکا از مانا دکو وارین برو فرومن اداری او کو پرورده کاریا کرو دونه مروفی اونو شه کرنا جی کو پرگان اداری ده جی کو ده گوری کبلان سازیه وش پیدان آبوری اون شباکی یا که هفار به او را هاندنا وزارتا جیوی که سردانه اب گود بیجه جی برفره هنشامی تیکستی که و تیکیلین ترکیه سوریه ده قونا خاکو گوهردنه که ستراتیجی ده جی نکو جی چرچوبه دوپلماتی کبنه شوبی در باسی قونا خا پارتی کی و جه بکرنه که ببه چاو دیریه سیاسی بده به که کدنه که ترکیه ده خطا جنو آوا کرنا که سوری ده جی چند واته این که گرینگ هل دیگره اوله وید هم کشن طبیع خلق ما یا ایرو و اجولیانا فره بو ریار آدیو دلال و گلک اسفاف جمو که در کرناوا و هرتم من ده کفو خاشیده ببینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها شد و دابلتان نوچهان گهداری دیکن. کامپانیان سوریا کو پترولی دست به کو جه گرینا کا پایمانا پشخستنا او خواباتاندنا کو هجمار گیزویین گازی لحوی ماینا وندیا لپارزگاه همسی گریا و براست گرینا کا جهین کو اکو جبو کا کامپانیان آده سودی یادا کو خونا خواب جه گرینا کا پروژه دست بیدی که کامپانی دیار گریا کو آرمانجا پروژه بلند گرینا کا هل برین ازویین بریجه یا جسدی بستو پنجا ده ناف شش و کمهان ده جی پیشینا این دست بگرنا پروژه یه ده او که گهام ده ناوی جی بریجه یا که پنجی سدی پنجه او ده ناف سالم بری ده جی که ببیرنگی جی هل برینا ده هیجه نیزکی چند میلیون مترو که بو گازه جی رو جنده که پشت گره یه ده بیرگرنا گازه پیویستیش بو هل برانده ناکو انویج الکتره یه ده بکه.

0: جدرك قاهر ميكو قشتيا كجنسي كي شاء الله برين داران جاندا ميكو ميلي سينكو الهجاري لسويداي چی بناو دماغو هیز نو دکاریا هندرین لیبر کو خاجی دانه لهم بری کو هاول دانوان و پیوه چونا کولی سر خطا کوتل الهدید لگون داور روش آوائی کرنن وزارت روشن روات تیمی مبک هفکاری آری ببریا به مصابه یا کو کاردیان کو سادادا کادرین رقای کارن تکنیکیش بو چار سارا کرنا و راست کرنا کا رو برینچه می فورات دوری پیشهیه بند زاویه کو انجامون دانا و برمانجا به هزه کرنا آرامیه کو قراخی آچه می و کارهاتنا کرن کو دیده جی ستاکا کو آخه لسریه
1: رادو دلال دنگ زلال

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی؟ مناج را دادا بولتا نوچهان گه داری دیگه. جبو پرسیبدانا دا خازن خلکی و جبو که گشکرنا که و تفگره آبوری بازرگانیا لحریمای ریف و بری حریمای افرینه اسم خوابات نوجن کرنا بازار افرینه کریه وکی که آماده کاریه که جبو و کرناوی یا که جنو و جیل که پش بیر یا شینه او خودیه که دو کانر و خوابات نوجن کرنا ین ایرو را کرنا کافالن کوچه کرنا بن سازیه لخاجی گردیا و هر وحاجی که بریاریا که لا کار کرده گورا پلانا هنریا و جان درجی که ارتو تمام کرنه و تمام فکرنه فرمادیه جی که تاوالیا پشتی که بدو بونا کارن هنریم پیوستیا و تمام کرنه که آماده کاریه این کبلوهیه و خزمت گذریه وره را کاندن.

14 سالان کو آجوتی ایروکو فیسا پوستیا یا جندری سیلو جاریه کابر فره فرمانیا کو هات وکرین و دو وکرین در ری وبریا گشتیا سازیا پوستیا یا سوری ری وبریا سازیا پوستیا هلبه جیگری ری وبریا پوستیا هلبه کو شانده اگا جبو ری وبریا هرم افرین آمده بونا او شانده یا اداری یا ری وبریا هرم افرین دی چرچوبه یا پشت راست کرنا که هفکاریا هفپارا ناف برا آلیم پر و داداری دکو بجداریا وکرینی بیا دا کو سازین خزمت کو زیرین اجنو ویجی چالاکی بکه او پیشی کو بخم و آوائی اکی کو پیدی بین والاتیان بینجه او وکرن کو آفیسا جی پوستایا یا جندریسی جی دناف پلانان دا کو برفره داتی کو ارمان جاویجی کو باشتر کرنا کالتیین خزمت کو زیرین بوستایا برفره کرنا قادا ویجی و هستین کرنا کرو بارن والاتیان و اوی اکا جی دبه کو آلی کاریا جبو سوی کرنا باره لسر ماله خریکه او پیش کرنا کا پیش کش کرنا کا خزمتین گرانتی بیاج بو باندور

سانا لسن زرار کوچ افغانی جو وزارتان افخایی هیز نولیکاریا هندرین لپارزگاه همایه شانده یکا کارمالیا کو کاره کو ترور کرنه لکو هرمای الغاب دکر او هلوشاندنا او هموی کو اندامه کو هفت کسان انگرتنا او کو هاتیه اشراس کرن کو یک جیجی گردیه تاوالی بویاره کو ترور کرنه که کسکی جیجی کو شینه ین هرمه کو صحبه تابیه او او یکا جی بویاره دکو دیمنه که ویدیو ده هاتی بو بلاف کرن.

شاخه سندکاریا پارسگرین کو پارسگرین علی شامی رگاندیا کو اوجی کو قربونه کا کو دریایی بده مال بطا پارزین کو کبونه قربانی او یین کو برین دار ده تقیده داویده جی جبو مال بط هری کو برزاری کیا کو ده تقیده ده جی جیانا خاج دزدائه و 15 میلیون لیره یا سوری جی جبو کو هری بل پرزاری ها برین دارا 5 میلیون جی لیره یا سوری هاتیه وقتا بده.

روجنامه آل وارد لسر کوزاری چاپکانیان جوازارت رفخایی الکوشینه روستیا کو ایروها تلوشاندن به بستیه جبو کو درون کرونا خوردن به ناوه جافر الکو درمانی دکو قیدیه که ویدیو ده جیدی رو که 23 ایکو جد مهی سال ده 1025 ده جید حتی بو نشاندن و خورتاج جهری مایه از احبار گنداواری همایی کو او جد دمانشانیه او کو تا ما بیرا که کربو او پیوندیه وی لگر وزارت نفخایی او دولت سوریه جی هیه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنوز جادو دا بولتان نوچایان گه داری دیگه. جبو پرسیبدان دا خازن خلکی و جبو که گشکرنا که و تفگره آبوری بازرگانی علی هریمای ریف و بری هریمای افرینه اس بخابات نو جنگرنا بازار افرینه کریه وکی که آمده کاریه که جبو و کرناوی یا که جنو وجی لکو پش بیر یا شینه او خودیه که دو کانر و خابات نو جنگرنا ین ایرو را کرنا کافالن کوچه کرنا بن سازیه لخاجی گردیا و هروهاجی که بریاریا که لکار که گورا پلانا هنریا و جان درجی که ارتو تمام کرنا و دما فکرنا فرمادیه جی که تاوالیا پشتی که بیدو بونا کارن هنریم پیوستیا و تمام کرنا که آماده کاریه این کبلوهیه و خزمت گوزیدیه وره را کاندن.

زراره کوچ افغانی جو وزارت آن افغایی هیز نولیکاریا هندرین لپارزگاه همایه شانده یکا کارمالیا کو کاره کو ترور کرنه لکو هرمای الغاب دکر او هلوشاندنا او هموی کو اندامه کو هفت کسان انگرتنا او کو هاتیه پشراس کرن کو یک جیجه گردین تاوالی بویرین کو ترور کرنا که کسکی جیجی کو شینه ین هرمه کو صحبه تابیه او اویه کاشو بویرده کو دیمنه که ویدیو ده هاتو بو بلاف کرن.

شاخه سندکاریا پارسگرین کو پارسگرین علی شامی راگاندیا کو اوجی کو قربونه کا کو دریایی بدا مال بطا پارزین کو کوبونه قربانی او یین کو بریندار و تقید داوید ایجی جبو مال بط هری کو برزاری کیا کو دو تقید دجی جیانا خاج دزدایا و 15 میلیون لیره یا سوری جبو کو هری بل پرزاریا بریندارا 5 میلیون جی لیره یا سوری هاتیا وقتان دیم.

باشو خوش به گهدر ما خوش آوستودی لال ای رو برنامه ما هم کلیسه افرینه چی زانن اجلیانو بوره ما بریا رادیو دلال آخره کمه ای رو لسر گنده دیر سمانه تیل نسوز ورم به برا وی گنده و دیر کوی گنده او بودتا کنگی هاتا آوا گره ناس بکه

پشتی مرنا مار اسما ستونی ناف چایا بسای اوی کناف دار تیری بو او کم مقامه که اولی یکو پای بلین ستان او جبروی یکیشی گوندی در سمانه او جتشتین کو پیکتی او کو بو باجارکی ناسکان او سی در جیلی حتنه آوا کیره او هر درکیشی جو کانسکی دکو او جتشتین کو پیک با گریدان کونه پیکتی حت او جبو کو بختر هاتنا هجی کو امیوانی کو پیا بلند را کو ست سالا یزده هم زاینی داشی دهاتن بر کو کنسایا تا کنیساین کو مار سمان او چن او تریجی کو هاتنا آوا کری او دسر دما بزانتی گنده کو تل نانوس دبو کو الاغندکا ناس کری جبو زمانا زانینا اولی فله او ششینین آنتی کراجی جوکی هاوین گه هاکی بو او کسین کو نالدا خستنه کو ویگه ها دبه یک جب بر خزمتا کو سر باسیا ده برین بی بیترستهاتن نور دمان او دکیتین کو من پارستنا اولی هروها او گنداکی کو کرد گندکی گش بو نمازه لست سال و پنجان او دست بکا یا ششان بری زاینه او بتای بتیجی جبل کو او لسر لیا باجاره کو افریمانیا کو او سی رو سی بو او دستر دمین اسلامی دیجی او اجبر هو ینکو سیاسی ینکو لحری مایی پیدا دبون او تیلانو بس او همی کنال چایا بردای احمانه او پیش ریجی که ارد هیجین گرانجی لناف چایا چه بون او گلک آواهیه تین نوسوسی که هاتنه هلوشان دن او آواهیه که را نهاجی هنکلی سرخامایه او دیرکا بچوک لباشور گنده او اوجی لسر خاطر مارسمان لسالا پنسل و پنجی بری زاینیاتی آوا کری او باجاری تیل نسود دورا پنسل لکروش آوا یکا کلها سمانی بو او بویه ایکو کلکا دیتنا در سمانجی دیرا کودر باز بویه او اوجی که دی ست سالا یزدان هیا سالا دوستان ده که وال بویا او بویا خودی ایمایا او روشا ایرو گندی دیر سمانه گنده کی بچوکه مخانی خایا یینجی که چمن تو دنداف که شفکالین باجار دیرو که ده هاتی آوا کره او او هر وحا دو جوره این آواهیا نکوکیه کپر بالوکا او دناف برا کبناریا تلانو سیا کجی ببنیاتا او دولمندیا او درسمانی جی کو نهایا خزمدا کو به شیوه اکی بالکش دیار دیکی اولیفر امگیشن داویا خلکم یا ایرو کو اجولیانا بورا بو بریا رادیو دلال او گلک سپاس اجبو که هدر کرناوا و ام هیوی دارن هنده که فخاشیه ده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، من از جادو دا بولتان نوچایان گهداری دیگه. جبو پرسیفدان دا خازن خلکی و جبو که گشت کرنا که تفگر آبوری بازرگانی علیه ریمای ریف و بری هریمای افرینه اسم خوابات نوشن کرنا بازار افرینه کریه وکی که آمده کاریه که جبو و کرناوی یا کجنو و جیل که پیش بری یا شینه او خودیه که دو کانر و خوابات نوشن کرنا ین ایرو را کرنا کافالن که چه کرنا بن سالتیه لخاجی گردیه و هر وحاجی که بریاریا که لا کار کرد گورا پلانا هنریا و جان درجی که ارتو تمام کرنا و دما فکرنا فرمادیشی که تاوالیا پشتی که ویده و بونا کارن هنریم پیوستیا و تمام کرنا که آماده کاریم کبلوهیا و خزمت گوزریه وره را کاندن.

14 سالان کو آجوتی ایروکو فیسا پوستیا یا جندرسی و بجاری کابر فره فرمانیا کو هاته وکرین و ده وکرین ده ری وبریا گشتیا سازیا پوستیا یا سوری ری وبریا سازیا پوستیا هلبی جیگری ری وبریا پوستیا هلبی کو شانده اگا جبو ری وبریا هرم افرین آمده بونا او شانده یا اداری یا ری وبریا هرم افرین ده چرچووایا پشت راست کرنا که هفکاریا هفپارا ناف برا آلیین پر و دداری ده کو بجداریا وکرینی بیا دا کو سازی خدمت کو زرین اجنو وجی چالاکی بکه او پیشی کو بخم و آوایا کی کو پیدی بین ولاتیان بینجه او وکرنا کو آفیسا جی پوستا یا جندریسی جی دناف پلانان دا کو برفره داتی کو ارمان جاوی جی کو باشتر کرنا کالتی این خدمت کو زرین بوستا یا برفره کرنا آقا داوی جی و حسین کرنا کرو بارن ولاتیان و اوی اکا جی دبکو آلی کاری آجبو سوی کرنا باره لسر مال خریکه او پیش کرنا کا پیش کش کرنا کا خدمت گرانتی بیاجبو باندور

لسن زراره کوچ افغانی جو وزارتان افخایی هیز نولی کریا هندرین لپارزگاه همایه شانده یکا کارمالیا کو کاره کو ترور کرنه لکو هرمای الغاب دکر او هلوشاندنا او هموی کو اندامه کو هفت کسان انگرتنا او کو هاتیه بشراس کرد کو یک جیجه گردین تاوالی بویاره کو ترور کرنا که کسکی جیجی کو شینه ین هرمه کو صحبه تابیه او او یکا جی بویاره دکو دیمنه که ویدیو ده هاتو بو بلاف کرن.

روجنامه آل ورط لسر کوزار یا چاپکان ینجو وزار طرف خواهی الکوشینه یا دروستی یا کو ایرو ها تلوشاندن و بستیه جبو کو درون کرونا خوردن به ناوه جافر الکو درمانی دکو قیدی یکا ویدیو ده جی دیرو که 23 ایکو جود مهی سال ده 1025 ده جی حتی بو نشاندن اف خورتاجی جهری مایه از احبار گنداواری همایی اکو او او جود دمانشانی او کو تمام بیرا کو کربو او پیوندی وی لگل وزارت نفخایی او دولت سوریه جی هیا.

خوش گهدارم خوش آویستو دلال ایرو ام بوره برنامه رولا ترکیه دستوریه ده و اجلیان ام بوره ما ریا رادیو دلال.

د گاف که کو نشان ده گاف این بر بخورد کرنا تکیلی این دوالی ها پیش خستنا کو آسوی هفکاری این دناف برا انقر و شامی ده جی لزبونه ای پای تخت سوری شامی جی روژا کو چرشمی شاهیدی کو زنجی رکا هفدیتنا کو گود بیجه کو آست بلند کریه و هفدیتنا جی جه آلی بالیوزه ترکیه لی سوریه نو یل ماز لگل چند که برپرسن که حکومتا سوریه جیهاتنا انجومادان و بگرانی لسر مجارن که جنو آبا کرنا پیش خستنا بنسازیه و که خورد کرنا آبا کاریا و سوزمانیا و اداریا و یا نافره هر دوالاتیان بونه جنو آبا کرنا و پیش خستنا باشاران مجاره سرکه ید هف دیتنه به وزیر کارن گیشتی یا که جنشت جهبونه را و هف دیتنا به جوینا که برپره دست بکر و بالیوز ترکیه نو هیل ماز لگل وزیر کارنگشتی یا اونشتر جهبونی یا سود یجی مصطفى برزا لیک آنی و افردیتنا جی بو کو بال فرو مکا کو گرینگا اش بو کود بجا کرنا کو در فتن کو ببرهینن کو و آتانین نینده کو کو نخایا پشتی سر دا جی و هر وها جی گرانی ها دا دانی سر جوانی آکو جوانی آما کرنا باشه و اولی ها دون داره اوش بو کوشیانا گن و جاندا کو اوش داریانشت جهبونی نیگو والاتیان سوری جی ببه دا بیرگرنا خالی سرکه این گود بیشه دسک دورا افدانی ده و از مونا ترکیه دواره پای مناکاره و افدانی ده جی کو مالیوزا یلماز تردی یلماز ده جم دمه جوین ده جی کو بارکشان دیه سرشینه این نزن او بینگه هینا پیش کفتیه یه سکتورا کو پایمان کاریا و افدانیا کو سرکیه جی آستین هرمی اون آف دولتی ده جی و پیشتگیره حقوقی او کو زگن و سالاسیا آلی ترکیه کو اما ده بونا خاجی یا تمام نشان ده یه ایش بو کو پیشکش کرنا کو پیشتگیره یا برفرج سوریه را نتنی ده آستا بگانینا لسر ارده ده یا بلکی جی دواری پشخستنا بلسازی حقوقی او دارشتانیا کو دارشتانیا زاگونین او فاکوستنا از امانیا کو پارتیکیا کو گریدایا بری و برنا کو اوپرسیونی مزن این جنو بیجی آوا کرنه ده یا او کو مولی رسرکی جی جنو آوا کرنه ده جی جی آلی خواه کو وزیر مصطفى برزا پس نا کو تیکیلیان براتیا ین دیرو کخا ین کو هر دو واگر دجی والاتیان دجی کو گریده ده اوه به طیبتی جی دازانین کو حوال دانی جون آفکنا ین کو بلست او به دو دارا جی کو تیکیلیا جی پیشتی کار ساتا کو هر دهجیا کو ویران کاریا سال ده هزار بیستو سیسیان دجی بگانیه و از مونه که گنگ جی و که مدیره که کسوری جی دکاره جی جی سودا وره بگره و جی کنوش آوا بکه جی اونو کره جی که مکرنا جی هرمی زرام دیه.

خورد کن کارن که سو زمانی بود بیشتر به وزارت را که وزارت آبش کفتنی در کنجی اداری ده ده همان چرچوهای دادا که آرمان جاوی که بره کو بکر نکا کرو باره نخشخانه یکو نخفایی یکو نشخصنا بر فرومان ساجی حکومتا یادا کولی بوری دا خازن که نخوابی بالیوزا ترکیره لیگل وزیر پشکفتن اداری یا سویجی محمد حسن بوسه کفتی جیوی هایا و ده هفتی تیه ده جی که مکنیز نمین که اکتیفا کرنا هفکاریا اداری او که ساسیمانی یادنا برا انقارا و شامی جیهاتیا نرخانده که بالیوزایا ماسته ده جی تکس کریه ترکیه بیتون دی پشت کریا آفیتنا که گاوین پارتیکیو یا برچاوا لیسر ارده دی که این که ده جی که هفکاریا هفکارا نفره هر دوالاتیا ده افستا وارین که جیهنگیا ده جی خورد بکه دا کو سازیم به هز میرا کو جی آوا کرنا کو کرو برین کو پیشنگیا کو به وجوی کش بیدانه بکه او کو انجام آوی هفتی تنه ده جی گیشتن اکالی هف کرنا کو دست بیکی بو لسر کو هف گوهردن اکا از مانا ده کو وارین برو فرومن اداری او کو پرورده کاریا کرو دون مروفی اونو شه کرنا جی کو پرگارن اداری ده جی کو ده گوری کبلان سازیه وش بیدان آبوری اون شفاکی ها که هفار به او را هاندن آن وزارتا جیوی که سردانه اب گود بیجه جی برفره هشامی تیکستی که گو تیکیرین ترکیه سوریه ده خونه خاک که گوهردن آقا استراتیجی ده جی نکو جی چرچوبه دوپلماتی کبن شوبی در باسی خونه خاک پارتی که و جه بکرن آقا ببه چاو دیریا سیاسی بده به که کتن آقا ترکیه ده خطا جنو آوا کرنا کو سوری ده جی چند واته این کو گرینگ هل دیگره آله وید هم کشن طبیع خلق ما یا ایرو و اجولیانا فورا بو بریارا دیو دلال و گلک اسفاف جبو که در کرناوا و هرتم من دکی بخاشی ده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی؟ هنه هجر دودا بولتان نوچه یان گه داری دیگه. جبو پرسیبدان دا خازن خلکی و جبو که گشکرنا که و تفگره آبوری بازرگانی علی هریمای ریف و بری هریمای افرینه اسم خوابات نوجن کرنا بازار افرینه کریه وکی که آماده کاری یکا جبو و کرناوی یکا جنو و جیل که پش بیر یا شینه او خودیه که دو کانر و خوابات نوجن کرنا ین ایرو را کرنا کافالن کوچه کرنا بن سازیه لخاجی گردیه و هر وحاجی که بریار یا که لا کار کرده گورا پلانا هنریا و جان درجی که ارتو تمام کرنه و دما فکرنا فرمادیه جی که تاوالیا پشتی که به دو بونا کارن هنریم پیوستیا و تمام کرنا که آماده کاریه این کبلوهیه و خزمت گوزریه وره را کاندن.

14 سالان کو آجوتی ایرو کو فیسا پوستیا یا جندرسی بجاری کابر فره فرمانیا کو هات وکرین و دو وکرین در ری وبریا گشتیا سازیا پوستیا یا سوری ری وبریا سازیا پوستیا هلبی جیگری ری وبریا پوستیا هلبی کو شانده اگا جبوری وبریا هریم افرینی آمده بونا او شانده یا اداریه یا ری وبریا هریم افرینی دی چرچووه یا پشت راست کرنا که هفکاریا هفپارا ناف برا آلیم پر و داداری دا کو بجداریا وکرینی بیه دا کو سازی خدمت کو زرین اجنو ویجی چالاکی بکه او پیشی کو بخم و آوائی اکی کو پیدی بین ولاتیان بینه جه او وکرنا کو آفیسا جی پوستایا یا جندریسی جی دناف پلانان دا کو برفره دا تیکو ارمان جاویجی کو باشتر کرنا کالتی این خدمت کو زرین بوستایا برفره کرنا قادا ویجی و هستین کرنا کرو بارن ولاتیان و اوی اکا جی دبکو آلی کاریا جبو سوی کرنا باره لسر ماله خریکه او پیش کرنا که پیش کش کرنا که خدمت گرانتی بیاج بو باندور

کوچ افغانی جو وزارتان افخایی هیز نولیکاریا هندرین لپارزگاه همایه شانده یکا کارمالیا کو کاره کو ترور کرنه لکو هرمای الغاب دکر او هلوشاندنا او همویه کو اندامه کو هفت کسان انگرتنا او کو هاتیه بشراس کرد کو یک جی جی گردیه تاوالی بویاره کو ترور کرنه که کسکی جی جی کو شینه ین هرمه کو صحبه تابیه او او یکا جی بویاره دکو دیمنه که ویدیو ده هاتو بو بلاف کرنه.

گفتین تا خوش ما سود تا خوش ما سود کودکی و با کوری بشاری هلبی اولی سر کو گرکی بلنده کولی سر باشارا دنیرا او بکاتی خایا کنشته جیهان او جهرنگی ها دینست گره او دلاف تا خیتشی هش ما رکمز گفتین هرمی هنا کو خزمتا شو شاییان کود سکتوری نویجین چیه کروش هلاتاروش آفایی کو معروفه ده بگره ایمز گفتاجی اجبر شرطو مجی قادای او کوش شلی لشگریین کود سر باجه رجی در باز بونه کو نخازما کود دیمن اندابی ده جی باندور بونه او اف یک بو سده مزرارا دیتنا هنکا اجوان جی کو بو آوائی کی خاسمی آنجی تما او نهاشی آلین هریمی اکو وفاقی جیکو اکواجش بول نوکی جی راستو را کرناکا وانجی نرخمدن آزی زرارن وانجی دیکه و جمیز گفتن هری گرنگ جی این لطاخش مخصوص جی و در دراوی جی یا خونیزه میز گفتی الهزه جامی اکو جی میز گفتا هزه یکش میز گفتن هری کو بر بچافا و ناز کریه ده داخیده یه ولی هریم های کاستراتی جی که جه دیگره اونا ویوی مزگفته جی دده من داویده جی کود چویا کورا پور قاده او دکتیا پیشا اجبر کوشی کو وی باندورا جی اپراسیون لشگری گرتیا او وکی خالکی رونشتنا لشگری دقاده دهاتیا کو بکر آنی او بر کوشی نخاشیا کنترول دسر ساله کو ساده هزو بسو چشمه جی لحره مایده جی و بگو هیرمز گفتا صلاح دینامزه.

مسكفتا دويمي مسكفتا أصلا هدي كو أو مسكفتا جي لتخي كو شو مقصود الكفا يكش مسكفتا سلكا وانسين لهري مايا وش برو بريان كوبرسيون لشكري كو رو بري أزرار مزين قاسمي تمام بو ودبان دميد داويد جيكو دي كنتروليان تكنيكي يجيكو ریوه بری اوفاقی هلیبه او پارزگاه هلیبه رجیسر دانوه یکو قاده گرنا داکو روشنوه یکو آب هازازیا بنرخنو یکو بلان نجنو ویجی و گرنا او کو راستورا گرنا که ویجی دانینا داکو جی دیسا جی خزمتا نمیجا گرنا دکه او مسکفتا ساده بینجی کو وفاقا مسکفتا ساده بین ابو وفاق کودی که ویژه که هریمایی وفباریا و نیزیکا دناف برای هر دو تا خیشه مخصوط و اشرفیه دیه و نیزیکی که جی که اشرفیه ابجیه مسکفتکا یک جوان دیه جیجه دمی که کشدهان لشگریان دابیا لکو هریمی دیه و وکی خلک نیشانداریا ده و اردنگاریه ده جیهاتیا مسکره و مسکفت او توفیم که زواریان هریمی یندنه اتاقا گلک مسکفتن بچو او جیهانون میجانی که هرمی لخواتی گره کودناف کولانه که گلی ریا یه شغ مخصوده روش هلات روش آباده جی بلاف بونه او این که ببرفره بونا که اف حسازی و نشت جه بونه که تا خیره جی دناف که ده حسابان بوری ده جیهاتن آبا کره و نها خزمتین تا خیجی جعالی وزارت اوفاقی یا سوریه و دبین که پیجوچوی که و کولینا که گشتیه دکو دا کجی لگوری که آستین زراره به تمامی ویران کریه خاصمی جی ویران کریه و زنداتی ها کجی بینه دا بشکرنا و افیکشی وکی کجی وکی دبین آماده کاریه کش و کدس بکرنا بروجویه رسار از کرنا او کو رستی را کرنا هفتمی لگل بگری خلکی او کو بنابرین شمو مالین ونشی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ من از جادو دا بولتان نوچایان گه داری دیگه. جبو پرسیبدانا دا خازن خلکی و جبو که گشکرنا که تفگر آبوری بازرگانیا له ریمای ری و بری هریمای افرینه دس بخابات نو جن کرنا بازار افرینه کریه وکی که آمده کاریه که جبو و کرناوی یا که جنو و جیل که پش بیر یا شینه او خودیه که دو کانر و خابات نو جن کرنا ین ایرو را کرنا کافالن که چه کرنا بن سازیه لخاجی گردیا و هر وحاجی که بریار یا که لا کار کرده گورا پلانا هنریا و جاند رجی که ارتو تمام کرنه و دما فکرنه فرمادیه جی که تاوالیا پشتی که بیده بونا کارن هنریم پیوستیا و تمام کرنه که آماده کاریم کبلوهیه و خزمت گذریه وره را کاندن.

بازین خدمت گزاری اجنو وجی چالاکی بکه او پیشی کو بخم و آوائی اکی کو پیدی بین ولاتیان بینجه و وکرنا کو آفیسا جی پوستای جندریسی جی دناف پلانان دا کبر فره ده تکو ارمان جاوی جی کو باشتر کرنا کالتیان خدمت گزاریان بوستایا بر فره کرنا قاداوی جی و حسین کرنا کرو بارن ولاتیان و اوی اکا جی دبکو آلی کاریا جو بو سوی کرنا باره لسر مال خریکه او پیش کرنا کا پیش کش کرنا کا خدمت گرانتی بیاج بو باندور.

پاکستانا لسن زرار کوچ افغانی جو وزارتان افخایی هیز نولیکاریا هندرین لپارزگاه همایش آنده یکا کارمالیا کو کاره کو ترور کرنه لکو هرمای الغاب دکر او هلوشاندنا او هموی کو اندامه کو هفت کسان انگرتنا او کو هاتیه اشراس کرن کو یک جیجی گردین تاوالی بویارن کو ترور کرنا که کسکی جیجی کو شینه ین هرمه کو صحبه تابیا و او یکا جبویار دکو دیمنه که ویدیو ده هاتو بو بلاف کرن.

شاخکو سندکاریا پارسگرین کو پارسگرین علی شامی را گاندیا کو اوجی کو قربونه کا کو دریایی بده مال بطا پارزین کو بونه قربانی او یین کو برین دار به تقید داوی دیجی جبو مال بط هری کو برزاری کیا کو ده تقید دیجی جیانا خاج دزدایا و 15 میلیون لیره یا سوری جبو کو هری بر پرزریا بریندارا 5 میلیون جی لیره یا سوری هاتیا وقتان دید.

روزنامه آل وارد لسر کوزار یا چاپکان ینج وزارت رفخایی الکوشینه یا روستیا کو ایروها تلوشاندن به بسیه جبو کو درون گرونا خوردن به ناوه جافر الکو درمانی دکو قیدی اکا ویدیو ده جی دیرو که 23 ایکو جد مهی سال ده 1025 ده جی حتو بو نشاندن از خورتاجی جهری مایه رسه بار گنداواری همایی اکو او اوجود دمانشانی

باش و خوش بگهدرن ما خوشاویست و دلال ایرو ام بوره برنامه لسر هلبستان و جولیان ام بوره ما بریا رادیو دلال او خلقه ما یا ایرو لسر هلبستانی کمیرا الی بدر خان یا هلبسته خانی ورن بهفره گهداری هلبستی وی بکن.

پیشنده وی خیلی کمی ایرو که اجولیانا پوره بو بریاراتی و دلال و کلک سپاس جبو که هتر کرن آوا و بند آما بین هیا خلک کدن و هل بسپانه کدن و هل بسته کدن و هنده که بخاشید

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنوز رادو دلابال تا نوچهان گهداری دیگه. هزینه‌های کاریا شاریداریا لفرینی به هف که هنگیه کالگل آلیم پروردهداریا کودست به لوشاند ناوری کرنا کستوتیونه چاندیا آواهیا به دستوریا که یین که جمولتین وانجی این آیا ساییه که نقدر تی کرنا و اف پیگان واجی پشتی که آگه هداری کرنا پیوستیا بش وقتیا که خدانا آواهاویا او که به دوامبونا دما یا ساییه که دیار کریا هاتیا بیتن و افریا رجل چرچووی اسواب تاندنا یا سا او ریس کرنا که بری کارا کنترول کرنا که من پی کرنین که آف هازازیا او پارستنا و لوحیا گشتی پارستنا نخشیا رو که پیکا باجه جاتی. بین سیته پاکا که جواکیا جهیرا شینه ای گنده که قرمت لقه دبنت که سبیله یاری و بریا نافچه یا شیف که شیخ الهدید جیانجی شیه که هزن که کارا که چکره که یک هکا وجدی شیل گنده واری لگنده که بردوام دیکن دا که با که قاده که خزمت گوزاری ورزی شیه که هف واشش بو که شینه ای دروی ورزیش بانان لنافچه یا شیخ الهدید و آرمانجا پروژه یا که به حس کرنا که کوجر خانی یا ورزیشی هرمایه لگل دابید کرنا که جینگه حکا گونونجاج بو جوانان دا که چالکی یا جهرنگی یا این ورزیشی بکن و اکوالی کاریاش بو پشتگره یا بهریه یا که ورزیشی وزیده کرنا تفگره جوانان لدوره. دسته یا گشتی یا درگه ها گمروکان که درگه ها سینور یا که کسابی که در نیوی که یک امین در یجی سالات سا بیستو ششان در کنی زیگی ست هزار گشتی یاره ده نو بره هاتنا چون هاتنا در تومار کنه.

پارس گهاد لبی پروژه اکو چه کازات یا نوجه کرنا کج نو و بکرنا کاری بال فرگه ها کن او دولتی ها هلا بیده ده کو دست بکرن.

تاویا کوپا کو هجمارا لیستک وانه خواب انجام سیب دیال دجیکو مکسیکی به سرکو کتیا و در بسا چارکیا فنالیا کسا جیهانه بویه.

وزارت کاروبار جواکی و کار در وی کوکش بریان و بریان گهردن کارینی دب جبر کوچی تفگرا کو و گرا شینیش بو گندین کو و زد بناشی وان چیزی دبیا و کیکو انجام هشت و هفت کباب تمامی جی ولا بنا جبر کم بناجی هجمارا رونش توان انجنو و جی بر و برنا کا کامپن هاتی اکرین او سد و هشت و سه کام جی هاتنا یک گیر کرین او دا کوکو بره و برنه که چافکانیین باشتری ببه و شینه یجی که خزمت گوزریین بلند ببه و که مسیا که چرخانیا وکی استنگی اکا دیمینه که هوجداری آواجی به هفگردنه که حوالدانین هیادا که مرژین استقراریا که بینه که دابیر کرنه و بردوامی آوانجی وره مزگوره بکن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنوز رادو دلال بولتان نوچیان گهداری دیگه. هزناولی کاریا شاریداریا لعفرین به هف که هنگی اکا لگل آلیم پروردهداریا کودست به لوشاند ناوری کرنا کستوتیونه چاندیا آواهیا به دستوریا که یین که جمولتی نوانجی این آیاسایی که نقدرتی کرنا و اف پیگان واجی پشتی که آگه هداری کرنا پیوستیا بش وقتی آکو خدانا آواهاویا او که به دوامبونا دما یاسایی که دیار کریه هاتی آویتن و افریه رجل چرچووه یا سوابتاندنا یاسا او ریس کرنکا که بری کارا کنترول کرنکو من پیکرنین که آف هازازیا او پارستنا و لیهیا گشتی پارستنا نخشایا روکو پیکا باشه جهتی. بینی سیته پاکا که جواکی جهیر شینه گنده که قرمت لقد بنت که سبلی ریو بریا نافچه یا شیف که شیخ الهدید جیانجی شیه که هزن که کارا که چکر که یک هکا وجدی شیل گنده واری لگنده که بردوام دیکن دا که بکو قاده که خزمت گوزریا ورزی شیا که هف باشش بکو شینه یه دروایو ورزی شبانان لنافچه یا شیخ الهدید و آرمانجا پروژه یا که به حس کرنه که کوجه خانی یا ورزیشی هرمایه لگل دابید کرنه که جینگه هکا گونجاج بو جوانان دا که چالکی یا جهرنگی یا این ورزیشی بکن و با کوالی کاریاش بو پشتگره یا بهریه یا که ورزیشی وزیده کرنه تفگره جوانان لدوره. دسته یا گشتی یا درگه ها گمروکان که درگه ها سینوری یا که کسابی که در نیوی که یکمین در یجی سالات سا بیستو ششان در کنی زیگی ست هزار گشتی یا رده نو برا حاطنا چون حاطنا در تومار کنه. فرمانداری اولی کاری آناف خواهی لپارزگه ها دلی به بشک کالی کولینا سوژان کلی رفا بر اولی کاری آناف خواهی ده دورا که الهریم بشتی که چه افده ایریا که شوپاندنه که هور کارا بنگنه که جه پینج کسان جی پیک هاتیه او دست راست بکه که پشتی که رومت آوان جه ده بلاف کرنه که دوران که سخاطا که بازرگانیه مدیان که هش برین و پیکانینا که دیزین که ده پش راست بو لی کولین اشکره کریا که اندامه جووه که بانگه جی که زنجیره که که دیزیه که انجام دانه که مالا و ملکن که گشتی و طیبتی جی کرنه که آرمان جنجی دبه که بپرسیاری این دست پیکه ده که لگل گرتین که روپ بکرنه که وانده بلگه ینوان را کش بوتا وحیا لگندین خاجی مکور هاتنه.

تاویا کوپا کو هجمارا لیست کوانه خواب انجام اساسی بدیا لدجی که مکسیکی به سرکو کهتیا و در بسا چارکیا فنالیا کسا جیهانه بویا. وزارت کاروبار جواکی و کار در وی که کشبریان و بریان گهردنکا ارینی دبا جبر کاجی تفگرا کو وگرا شینهیش بو گوندین کو و زیده بو ناشی وان چی زیده بیا وکی کو انجاما هشتی و هفکا پا به تمامی جی والا بونا جبر کم بو ناشی هجمارا رو نشتوانین جنو و جی بری و برنکا کامپین هاتیه کرن و سدو هشتی و سسی کام جی هاتنه یک گیر کرن او دا کوکو بری و برنکا چافکانین باشتری ببا و شینه یجی کو خزمت گوزری ام بلند ببا و گیم اسیا کو چرخانیا وکی استنگی یکا دیمینا کو حوجداری آواجی به هفگردنکا حوالدانین هیادا کو مرژن استقراریا کو بینا کو داویر کرنا و بردوامی آوانجی وره مزگوره بکن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنهاج رادو دلال بولتان نوچهان گهداری دیگن. هزن اولی کاریا شاریداریا لعفرین بهف که هنگی اکا لگل آلین پرورداداریا که دست به لوشاند ناوری کرنا کستوسیونین چاندیا آواهیا به دستوریا که یین که جمولتین وانجی این آیاسایی که ناقدر دی کرنا و اف پیگان واجی پشتی که آگه هداری کرنا پیوستیا بش وقتی آکو خدانا آواهاویا او که به دوام بونا آدما یاسایی که دیار کریا هاتی آویتن و افریا رجل چرچووی اسواب تاندنا یاسا او ریس کرنا که که بری کارا کنترول کرنا که من پی کرنن که آف هازازیا او پارستنا و لیوهیا گشتی پارستنا نخشایا رو که پیکا باشه جاتی. بنیسی تیپا که جواکی جهیر شینه گنده که قرمت لقه ده بنت که سبلای ریو بریا نافچه یا شیف که شیخ الهدید جیانجی شیه که هزن که کارا که چکره که یک هکا وجدی شی لگنده واری لگنده که بردوام دیکن دا که با که قاده که خزمت گوزاری ورزی شیا که هف واشش بو که شینه یه دربایو ورزی شوانان لنافچه یا شیخ الهدید و آرمان جا پروژه یا که به حس کرنا که کوجر خانی یا ورزیشی هرمایه لگل دا بیت کرنا که جینگه هکا گونجاج بو جوانان دا که چالکی یا جهرنگی یا این ورزیشی بکن به با اکوالی کاریاش بو پشتگره یا بهریه یا که ورزیشی وزیده کرنا تفگر جوانان لدوره. دسته یا گشتی یا درگه ها گمروکان که درگه ها سینوره یا که کسا بی که در نیوی که یکمین در یجی سالات سا 26 شانده که نیزیکی 100 هزار گشته یاره ده نو بره هاتنا چون هاتنا ده تومار کنه. فرمانداری اولیکاریا ناف خویل پارزگاه هادل به بشک کالی کولینا سوژان کولی رفا بر اولیکاریا ناف خویل دورا که الهریم بشتی که چه افده ایریا که شوپاندنه که هور کارا بنگنه که جه پینج کسان جی پیکاتیه او دست راست بکه که پشتی که رو متاوان جده بلاف کرنه که دوران که سخاتا که بازرگانیه مدیان که هش برین و پیکانینا که دیزین که ده پش راست بو لیکولین اشکرا کریا که انظام جووی که بانگجی که زنجیره که کادزیه که انجام دانه که مالا و ملکن که گشتی و تایبتی جی کرنه که ارمان جنجی دبه که بپرسیاری این دست پیکی ده که لگل گرتین که روپ بکرنه که وانده بلگه ینوار را کش بوتا وحیا لگندین خاجی مکور حاتنه.

تاویا کوپا کوهجمارا لیستکوانه خواب انجام سیب دیال دیجیکو مکسیکی به سرکوکتیا و در بسا چارکیا فنالیا کسا جیهانه بویه.

وزارت کاروبارن جواکی و کار در ویکو کش بریان و بریان گهرتنه که ارینی ده به جبر کاجی تفگرا که وگرا شینه ایش بو گوندین که و زیده بو ناشی وان چی زیده بیا وکی که انجام هشتی و هفکا پا به تمامی جی والا بونه جبر کم بو ناشی هجمارا رو نشتوانین جنو و جی بره و برنه که کامپین هاتیه کرن و سد و هشتی و سیسه کام جی هاتنه یک گیر کرن او دا کوکو بره و برنه که چافکانیین باشتری ببه و شینه یه جی کو خزمت گوزریین بلند ببه و که مسیا کو چرخانیا وکی استنگی اکا دیمینه کو هوجداری آواجی به هفگرتنه که حوالدانین هیادا کو مرژین استقراریا کو بینه کو داویر کرنه و بردوامی آوانجی وره مزگوره بکن.

ومسكفتا دو يمي مسكفتا أصلا هدي كو مسكفتا جي لتخي كو شو مقصود الكفا يكش مسكفتا سلكا وازن لهري مايا وجبر بريان كومبرسيون لش كاري كو رو بري أزرار مزن قسمي تمام بو ودبان دمين داوي تجي كو دي كنتروليان تكنيكي ينجي كو ریفه بری اوفاقی هلیبه او پارسگاه هلیبه رژیسر دانوه یکو قاده کرنا داکو روشنوه یکو آب هازازیا بنرخنه یکو بلانه نجنو ویجی و کرنا او کو راستورا کرنا که ویجی دانینا داکو جی دیسا جی خزمتا نمیشه کرنا دکه او مزگفتا ساده بینجی کو وفاقا مزگفتا ساده بین ابو وفاق کودک ویژه که هریمای وفباریا و نیزیکا دناف برای هر دو تا خیشه مخصوط و اشرفیه دیه و نیزیکی کجی که اشرفیه ابجی مزکفتکا یک جوان دیه جیجه دمین که کشدهان لشگرین دابیا لکو هریمی دیه و وکی خلک نیشانداریا ده و اردنگاری ده جیغاتیا مسکره و مزگفت او توفیم که زواریه هریمی یندنه اتاقا گلک مزگفتن بچو و جیهانه نمیجانی که هرمه لخاتی گره که دناب کولانه که گلی ریا یه شغ مخصود روش هلات روش آباده جی بلاف بونه او این که ببر فره بونه که اف حسازی و رشت جه بونه که تا خیره جی دناب که ده حسالان بوری ده جیهاتنه آبا کره و نها خزمتین تاخی جیج آلیه وزارت اوفاقه یا سوریه و دبین که پیجوه چویه که با کولینا که گشتیه لکو دا که جی لکوری که آستین زراره به تمامی ویران کریه قاسمی جی ویران کریه و زنداتیا که جی بینه دا بشکرنا و اب یک جی وکی که جی وکی دبین آماده کاریه کش و کدس بکرنا بروجویه رسا راست کرنا و کورستی را کرنا هفتمی لگل بگری خلکی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنوز رادو دلال بالتان نوچهانی گهداری دیگه. هزینه‌های کاریا شاریداریال افرینی به هف که هنگیه کالگل آلیم پروردگاریا کودست به لوشاند ناوره کرنا کستوسیونه چاندیا آواهیا به دستوریا کوین کو جمولتین وانجی این آیاسایی کو نقدر دیکرنا و اف پیگان واجی پشتی کو آگه هداری کرنا پیوستیا بش وقتیا کو خدانا آواهاویا او کو به دوام بونا دما یاسایی کو دیار کریا هاتیا بیتن و افریا رجل چرچووی اسواب تاندنا یاسا او ریس کرنا کو بری کارا کنترول کرنا کو بین پی کرنن کو آف هازازیا او پارستنا و لوحیا گشتی پارستنا نخشیا رو کو پیکا باجی جاتی. بین سیته فکا که جواکی جهیر شینه گنده که قرمت لقه دبنت که سبلیاره و بریا نافچه یا شیخ که شیخ الهدید جیانجی شیه که هزن که کارا که چکره که یک هکا وجدی شیل گنده واری لگنده که بردوام دیکن دا که با که قاده که خزمت گوزریا ورزی شیه که هف واشش بو که شینه دروای ورزیش بانان لنافچه یا شیخ الهدید و آرمانجا پروژه یا که به حس کرنا که کوجر خانی یا ورزیشی هرمایه لگل دابید کرنا که جینگه هکا گونجاج بو جوانان دا که چالکی یا جهرنگی یا این ورزیشی بکن و با اکوالی کاریاش بو پشتگره یا بهریه یا که ورزیشی وزیده کرنا تفگره جوانان لدوره.

دسته یا گشتی یا درگه ها گمروکان که درگه ها سینور یا که کسابی که در نیوی که یکمی در یجی سالات سا بیستو ششان در کنیزی که ست هزار گشته یاره ده نو بره هاتنا چون هاتنا در تومار کنه. فرمانداری اولیکاریان آف خواهی لپارزگه ها دل به بشککا لی کولینا سوژان کولی رفه بر اولیکاریان آف خواهی لدورکو الهریم بشتیکو چه آف دیریاکو شوپاندنکا هور کارا بنگنکا جه پینج کسان جی پیکاتیه او دست راست بککو پشتیکو رو متاوان جده بلاف کرنکا دورانکو سخاتاکو بازرگانیه مدیانکو هشبرین و پیکانینکو دیزینکو ده بش راست بو لی کولین اشکرا کریا که انظامه جووه که بانگه جی که زنجیره که کادزیه که انجامه دانه که مالا و ملکن که بیشتی و طیبتی جی کرنه که ارمان جنجی دبه که بپرسیاری این دست پیکه ده که لگل گرتین که روپ بکرنه که وانده بلگه اینوار را کش بوتا وحیا لگندین خاجی مکور هاتنه.

پارز گهاد لبی پروژه اکو چک هزات یا نوجه کرنا کج نو بابا کرنا کاری بال فرگه ها کون آف دولتی ها هلا بیده ده کو دست بی کرن.

تاویا کوپا کوه جمارا لیستکوان خواب انجام سسیب دیدیا لدجی که مکسیکی به سرکو کتیا و در بسا چارکیا فنالیا کسا جیهانه بویا.

وزارت کاروبار جواکی و کار در ویکو کشبریان و بریان گهردنکا ارینی دبا جبر کاجی تفگراکو وگرا شینهیش بو گوندینکو و وزیده بو ناشی وانچی زیده بو یاوکی کو انجام هشتی و هفکا پا به تمامی جی والا بونا جبر کم بو ناشی هجمارا رو نشتوانین جنو و جی بری و برنکا کامپین هاتی یکرین و سد و هشتی و سسی کام جی هاتنه یکیر کرین او دا کوکو بری و برنکا چافکانین باشتری ببا و شینه یه جی کو خزمت گوزریین بلند ببا و گیم اسیا کو چرخانیا وکی استنگی یکا دیمینا کو حوجداری آواجی به هفگردنکا حوالدانین هیا دا کو مرجن استقراریا کو بینا کو دا بیرکرنا و بردوامی آوانجی وره مزگوره بکن.

خوشگه داریم خوشویست و دلال ایرو ام بوره برنامه رولا ترکیه دی سوریه ده و اجلیانم بوره ما ریا رادیو دلال.

خورد کرنا کارین که سو زمانی بود بیجن به وزارت را که وزارت پشکفتنی در کنجی اداری را ده همان چرچو غیر دادا که ارمان جاوی که بیره کوپی کرنا که کرو باره نخشخانه یکو نخفایی یکو هشخصنا بر فرومان ساشی حکومتا یادا خولی گوری دا خازین که نخوابی و میوزا ترکی را لیگل وزیر پشکفتنی اداری یا سو بیجی محمد حسن و سکفتی جیوی هایا ده هفته دیگه لجی که مکانیزم نمایان که اکتیف کردن هفکاری اداری او که سازمانی ادراک برا انقره و شام جهادیان رخانده که با لیوزای ماست لجی تکس کریه ترکیه بتون دی پشت کریا آفتینا که گاوین پارتیکی یا برچاوالی سر ارده دیکه این که دیجی که هفکاری هفکارا نافره هر دو ولادیان ده افستا وارین که جهنگی آده خورد بکه دا کو سازیم به هز مینا کنجی آوا کرنا کو کرو برین کو پشنگی ها کو به وجوی کش بیدانه بکه او کو انجام آوی هفی تنده جی گیشتن اکالی هف کرنا کو دست بیکی بو نسر کو هف گوهردن اکا از مانانده کو وارین برو فرمان اداری او کو پرورده کاریا کرو دون مروفی اونو شا کرنا جی کو پرگارن اداری دا جی کو ده گوری کبلان سازیه وش بیدان آبوری اون شفاکی ها که هفار به او رهاندن آن وزارتا جیوی که سردانه اب گود بیجه جی برفره هشامی تیکستی که گو تیکیرین ترکیه و سوریه ده خونه خاک که گوهردن آقا ستراتیجی ده جی نکو جی چرچوبای دوپلماتی کبن شوبی در باسی خونه خاک پارتی کی و جه بگیرن آقا ببه چاو دیریا سیاسی بده به که کدن آقا ترکیه ده خطا جنو آوا کرنا که سوری ده جی چند واته این که گرینگ هل دیگره قاله وید هم کشن طبیع خلق ما یا ایرو و اجولیانا فره بوم ریارا دیو دلال و گلک سباس جمو که در کرناوا و هرتم من دکی بخاشی ده بمینه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانی کردی، هنها جرد و دلابالتان نو چیان گهداری دیگه. هزناولی کاریا شاریداریا لعفرین به هف که هنگی اکا لگل آلین پروردداریا که دست به لوشاند ناوری کرنا کستوسیونین چاندیا آواهیا به دستوریا که یین که جمولتین وانجی این آیاساییه که نقدرتی کرنا و اف پیگان واجی پشتی که آگه داری کرنا پیوستیا بش وقتی آکو خدانا آواهاویا او که به دوامبونا دما یاساییه که دیار کریا هاتی آویتن و افریارج در چرچووه اسوابتاندنا یاسا او ریس کرنا که که بره کارا کنترول کرنا که بین پی کرنین که آف هازازیا او پارستنا و لوحیا گشتی پارستنا نخشایا روکو پیکا باشه جهتی. بنیسی تفا که جواکی جهیر شینه گنده که قرمت لقه ده بنت که سبیل یاری و بریا نافچه یا شیف که شیخ الهدید جیانجی شیه که هزن که کارا که چکره که یکه که وجدی شی لگنده واری لگنده که بردوام دیکن دا که با که قاده که خزمت گوزری و ورزی شیا که هف واشش بو که شینه یه در بایو ورزی شبانان لنافچه یا شیخ الهدید و آرمانجا پروژه یا که به حس کرنه که کوجر خانی یا ورزیشی هرمایه لگل دا بیت کرنا که جینگه هکا گونجاج بو جوانان دا که چالکی یا جهرنگی یا این ورزیشی بکن و با اکوالی کاریاش بو پشتگره یا بهریه یا که ورزیشی وزیده کرنا تفگر جوانان لدوره. دسته گشتی یا درگه ها گمروکان که درگه ها سینوره یا که کسابی که در نیوی که یکمین در یجی سالات سا 26 در کنیزی که 100,000 گشته یاره ده نوبره هاتنا چون هاتنا در تومار کرنه. فرمانداری اولیکاریا ناف خواهی لپارزگه ها دلی به بشک که لی کولینا سوژان کولی رفا بر اولیکاریا ناف خواهی دوره که الهریم بشتی که چه افدیریا که شوپاندنه که هور کارا بنگنه که جه پینج کسان جی پیکاتیه او دست راست بکه که پشتی که رومه تاوان جیده بلاف کرنه که دوران که سخاطا که بازرگانیه مدیان که هشبرین و پیکانینا که دیزین که ده پش راست بو لیکولین اشکره کریا که انظامه جووه که بانگجی که زنجیره که کادزیه که انجامه دانه که مالا و ملکن که گشتی و تایبتی جی کرنه که آرمان جنجی دبه که بپرسیاری این دست پیکه ده که لگل گرتین که روپ بکرنه که وانده بلگه اینوان را کش بوتا وحیا لگندین خاجی مکور هاتنه. پارزگاه دلی به پروژه یا که چک هزازی نوژه کرنه که جنوبه بکرنه کاری بالفرگه ها که ناف دولتی احله بیده ده که دست بیگرن.

تاویا کوپاکو هجمارا لیستک وانه خواب انجام سیب دیال دجیکو مکسیکی به سرکوک هتیا و در بسا چارکیا فنالیا کسا جیهانه بویه.

وزارت کاروبار جواکی و کار در ویکو کش بریان و بریان گهرتنکا ارینی دبا جبر کاجی تفگرا کو وگرا شینهیش بو گوندین کو و زیده بو ناشی وان چی زیده بیا وکی کو انجاما هشتو هفکا بابه تمامی جی والا بونا جبر کم بو ناشی هجمارا رو نشتوانین جنو و جی بری و برنکا کامپین هاتی یکرین و سدو هشتو سسی کام جی هاتنه یک گیر کرین او دا کوکو بره و برنه که چافکانیین باشتری ببه و شینه یجی که خزمت گوزریین بلند ببه و که مسیا که چرخانیا وکی استنگی یکا دیمینه که هوجداری آواجی به هفگردنه که حوالدانین هیادا که مرژین استقراریا که بینه که دا بیرکرنه و بردوامی آوانجی وره مزگوره بکن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه زمان کردی، هنوز رادو دلال بالتان نوچه آن گهداری دیگه. هزناولی کاریا شاریداریا لعفرین به هف که هنگیه که لگل آلیم پرورده داریا که دست به لوشاند ناوره کرنا کستوتیونه چاندیا آواهیا به دستوریا که یین که جمولتیین وانجی این آیاساییه که نقدرتی کرنا و اف پیگان واجی پشتی که آگه داری کرنا پیوستیا بش وقتیا که خدانا آواهاویا او که به دوامبونا دما یاساییه که دیار کریا هاتیا بیتن و افریا رجل چرچووی اسواب تاندنا یاسا او ریس کرنا که که بره کارا کنترول کرنا که من پی کرنن که آف هازازیا او پارستنا و لوحیا گشتی پارستنا نخشیا رو که پیکا باشه جهتی. بین سیته پاکا که جواکی جهیر شینه گنده که قرم اطلقه دبنت که سبله یاره و بریا نافچه یا شیف که شیخ الهدید جیانجی شیه که هزن که کارا که چکره که یک هکا وجدی شیل گنده واری لگنده که بردوام دیکن دا که با که قاده که خزمت گوزاری ورزی شیه که هف واشش بو که شینه یه دروی ورزیش بانان لنافچه یا شیخ الهدید و آرمانجا پروژه یا که به حس کرنا که کوجر خانی ورزشی هریمای لگل دابیت کرنا که جنگه هکا گونوانجاج بو جوانان دا که چالکیا جهرنگیا این ورزشی بکن و اکوالی کاریاج بو پشتگره یا بهریه یا که ورزشی وزیده کرنا تفگره جوانان لدوره. دسته یا گشتی یا درگه ها گمروکان که درگه ها سینور یا که کسابی که در نیوی که یکمین در یجی سالات سا 26 در کنیزی که 100,000 گشته یاره ده نو بره حاطنا چون حاطنا ده تومار کرنه. فرمانداری اولیکاریا ناف خویل پارزگاه دل به بشک کالی کولینا سوژان کولی رفه بر اولیکاریا ناف خویل دا براکو الهریم بشتی کو چه افده ایریاکو شوپاندن اکا هور کارا بنگن اکا جه پینج کسان جی پیک هاتیه او دست راست بکه کو پشتی کو رو متاوان جه ده بلاف کرن اکا دا برانکو سخاتا کو بازرگانیه مدیان کو هش برین و پیکانینا کو دیزین کو دا بش راست بو لیکولین اشکرا کریا که انظام جووی که بانگیجی که زنجیره که کادزیه که انجام دانه که مالا و ملکن که بیشتی و طیبتی جی کرنه که ارمان جنجی دبن که بپرسیاری این دست پیکی ده که لگل گرتین که روپ بکرنه که وانده بلگه ینوان را کش بوتا وحیا لگندین خاجی مکور هاتنه.

رزگاهات لبی پروژه اکو چه کازازی نوجه کرنا کش نو ووه کرنا کاری بال فرگه ها کن نو دولتی ها لبی دده که دست بگرن.

تاویا کوپا کو هجمارا لیستک وانه خواب انجام اساسی بدیال دجیکو مکسیکی به سرکو کتیا و در بسا چارکیا فنالیا کسا جیهانه بویا.

وزارت کاروبار جواکی و کار در وی کوکوش بریان و بریان گهردن که ارینی دبا جبر کوجی تفگرا کو وگرا شینهیش بو گوندین کو و زیده بو ناشی وان چی زیده بیا وکی کو انجام هشتی و هفکا پا به تمامی جی والا بونا جبر کم بو ناشی هجمارا رونشتوان انجنو و جی بری ببرنا که کامپین هاتی یکرین و سد و هشتی و سیسی کام جی هاتنا یک گیر کرین و دا کوکو بری ببرینا که چافکانیین باشتری ببا و شینه یجی کو خزمت گوزریین بلند ببا و که مسیا کو چرخانی آوکی استنگی اکا دیمینا کو هوجداری آواجی به هفگردن اکا حوالدانین هیادا کو مرجن استقراری آکو بینا کو دابیر کرنا و بردوامی آوانجی وره مزگوره بکن.

شاریداریا لفرین بهف که هنگیه که لگل آلیم پرورداداریا که دست به لوشاند ناوره کرنا کستوتیونه چاندیا آواهیا به دستوریا که یین که جمولتیین وانجی این آیاساییه که نقدر دیکرنا و اف پیگان واجی پشتی که آگه هداری کرنا پیوستیا بش وقتیا که خدانا آواهاویا و که به دوام بونا دما یاساییه که دیار کریه هاتیا بیتن و افریا رجل چرچووی اسواب تاندنا یاسا و ریس کرنکا که بری کارا کنترول کرنکو من پی کرنن که آف هازازیا و پارستنا و لوحیا گشتی پارستنا نخشیا روکو پیکا باجه جاتی بین سیته فکا که جواکی جهیر شینه ایگنده که قرمت لقه دبنت که سبله یاره ببریا نافچه یا شیف که شیخ الهدید جیانجی شیه که هزن که کارا که چکره که یک هکا وجدی شی لگونده واری لگونده که بردوام دیکن دا که با که قاده که خزمت گوزریا ورزی شیا که هف واشش بو که شینه یه دربایو ورزیش بانان لنافچه یا شیخ الهدید و آرمان جا پروژه یا که به حس کرنا که کوجر خانی یا ورزیشی هرمایه لگل دابید کرنا که جینگه هکا گونونجاج بو جوانان دا که چالکی یا جهرنگی یا این ورزیشی بکن به با کوالی کاریاش بو پشتگره یا بهریه یا که ورزیشی وزیده کرنا تفگر جوانان لدوره دسته یا گشتی یا درگه ها گمروکان که درگه ها سینوره یا که کسا بی که در نیوی که یکمی ده یجی سالات سا بیستو ششان ده که نیزی که ست هزار گشته یاره ده نو بره هاتنا چون هاتنا ده تومار کرنه فرمانداری اوری کاریان آف خویل پارزگه ها دل به بشک کالی کولینا سوژان کولی رفه بر اوری کاریان آف خویل ده برا که الهریم بشتی که چه افده ایریا که شوپاندنه که هور کارا بنگنه که جه پینج کسان جی پیکاتیه او دست راست بکه که پشتی که رو متاوان جه ده بلاف کرنه که ده بران که سخاتا که بازرگانیه مدیان که هش برین و پیکانینا که دیزین که ده پش راست بو لیکولین اشکرا کریا که انظام جووی که بانگجی که زنجیره که کادزیه که انجام دانه که مالا و ملکن که گشتی و طیبتی جی کرنه که ارمان جنجی دبه که بپرسیاری این دست پیکی ده که لگل گرتین که روپ بکرنه که وانده بلگه اینوان را کش بوتا وحیا لگندین خاجی مکور هاتنه.

تابیا کوپا کوهجمارا لیستکوان خواب انجام سیب دیال دژیکو مکسیک به سرکوکتیا و در بسا چارکیا فنالیا کسا جیهانه بویه.

وزره تکرو بارن جواکی و کار در ویکو کش بریان و بریان گهردن که ارینی ده به جبر کاجی تفگرا کو وگرا شینه ایش بو گوندین کو و زیده بو ناشی وان چی زیده بیا وکی کو انجام هشتی و هفکا پا به تمامی جی والا بونا جبر کم بو ناشی هجمارا رو نشتوانین جنو و جی بری و برنا که کامپین هاتیه کرن و سد و هشتی و سسی کام جی هاتنه یک گیر کرن او دا کوکو بره و برنا که چافکانیین باشتری ببا و شینه یجی کو خزمت گوزریین بلند ببا و که مسیا کو چرخانیا وکی استنگی اکا دیمینا کو هوجداری آواجی به هفگرتنکا حوالدانین هیا دا کو مرجن استقراریا کو بینا کو دا بیر کرنا و برداوامی آوانجی وره مزگوره بکن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنوز رادو دلال بولتان نوچیانی گهداری دیگه. هزناولی کاریا شاریداریا لفرینی به هف که هنگیه کالگل آلیم پرورده داریا کودست به لوشاند ناوری کرنا کستوسیونه چاندیا آواهیا به دستوریا که یین که جمولتی نوانجی این آیاساییه که نا قدر تی کرنا و اف پیگان واجی پشتی که آگه هداری کرنا پیوستیا بش وقتی آکو خدانا آواهاویا او که به دوامبونا دما یاسایی که دیار کریه هاتی آویتن و افریا رجده چرچووه اسواب تاندنا یاسا او ریس کرنه که که بره کارا کنترول کرنه که بمپی کرنه که آف هزازیا او پارستنا و لوحیا گشتی

aslına naxşaya rupu pekabajerjeti. Venesite faka kojvakya jehera şine igunde ko qarmet laqa de bint ko sabla yare ve beria nafçaya şef ko şeyh al hadid jiyan jişiye ko hezen ko kara ko çekira ko yek haka vajdi şeyl gunda vari li gunde ko ber davam diken da ko be ko qada ka xizmat gozeriya vajdi şeya ko hav vaşış bu ko şine ye dervayu vajdi şvanan li nafçaya şeyh al hadid و آرمان جا پروژه یا که به حس کرنا که کوجه خانی یا ورزیشی هرمایه لگل دابید کرنا که جینگه هکا گونونجاج بو جوانان دا که چالکی یا جهرنگی یا این ورزیشی بکن و با کوالی کاریاش بو پشتگره یا بهریه یا که ورزیشی وزیده کرنا تفگره جوانان لدوره دسته یا گشتی یا درگه ها گمروکان که درگه ها سینور یا که کسابی که در نیوی که یکمین در یجی سالات سا بیستو ششان در کنیزی که ست هزار گشتی یا رده نو برا حاطنا چون حاطنا در تومار کرنه فرمانداری اولیکاری آناف خواهی لپارزگه ها دل به بشککا لی کولینا سوژان کل رفا بر اولیکاری آناف خواهی لدورا که الهریم بشتی که چه غیریا که شوپاندن که هور کارا بنگن که جه پینج کسان جی پیکاتیه او دست راست بکه که پشتی که رو متاوان جده بلاف کرن که دوران که سخاطا که بازرگانیه مدیان که هش برین و پیکانینا که دیزین که ده بش راست بو لی کولین اشکرا کریا که انظامه جووه که بانگه جی که زنجیره که کادزیه که انجام دانه که مالا و ملکن که گشتی و تایبتی جی کرنه که ارمان جنجی دبه که بپرسیاری این دست پیکی ده که لگل گرتین که روپ بکرنه که وانده بلگه ینوان را کش بوتا وحیا لگندین خاجی مکور هاتنه

تاویا کوپا کو هجمارا لیستکوانی خواه به انجام سسیب دیدیا لدجی که مکسیکی به سرکو کهتیا و در بسا چارکیا فنالیا کسا جیهانه بویا. وزارت کاروبار جواکی و کار در وی که کشبریان و بریان گهردنکا ارینی دبا جبر کاجی تفگرا کو وگرا شینهیش بو گوندین کو و زیده بو ناشی وان چیزی ده بیا وکی کو انجام هشتی و هفکا پا به تمامی جی والا بونا جبر کم بو ناشی هجمارا رو نشتوانین جنوب جی بری و برنکا کامپین هاتی یکرین و سد و هشتی و سسی کامپ جی هاتنه یک گیر کرین او دا کوکو بری و برنکا چافکانیین باشتری ببا و شینه یجی کو خزمت گوزریین بلند ببا و گیمه سیا کو چرخانیا وکی استنگی یکا دیمینا کو حوجداری آواجی به هفگردنکا حوالدانین هیادا کو مرژین استقراریا کو بینا کو داویر کرنا و بردوامی آوانجی وره مزگوره بکن.

خوش گهدارم خوش آویستو دلال ایرو ام بوره برنامه رولا ترکیه دستوری ده و اجلیانم بوره ما ریا رادیو دلال.

خورد کرنا کارین که سو زمانی بود بیجن به وزارت را که وزارت را پشکفتنی در کنجی اداری را ده همان چرچوه ویدا دا که ارمان جاوی که بیره کوپی کرنا که کرو باره نخشخانه یکو نخفایی یکو نشخصنا بر فرومان ساشی حکومتا یادا کولی گوری دا خازین که نخوابی با میوزا ترکی را نگل وزیر پشکفتنی اداری یا سو بیجی محمد حسن و سکفتی جیوی هایا ده هفته دیگه دژیکو مکانیزم مینکو اکتیو کردن هفکاری اداری اوکو سازمانی ادراک برا انقره و شامی جهاتیان رخانده کو بالی زایم ماست دژی تکس کریا ترکیه بتون دی پشت کریا آفتینا کو گاوین پارتیکی یا برچاوالی سر ارده دیکه اینکو دژیکو هفکاری هفکارا نفره هر دولاتیان ده افستا وارینکو جهنگی آدژی خورد بکه دا کو سازیم به هز میرا کنجی آوا کرنا کو کرو برین کو پشنگی ها کو به وجوی کش بیدانه بکه او کو انجام آوی هفیت ندجی گیشتی اکالی هف کرنا کو دست بکی بو لسر کو هف گهر

نفسازی وش بدان آبوري و شفاقیاکو حفار به و رهاندن وزارت جیبیکو سردانه. اگر بیجا جیبر فره شامی تکر

سیاسی بدبه کوکت ناکا ترکیه دخطا جنوبا کرنا کو سوری دجی چند واته کو گرینگ هلدگرا اولیویت همکشن طبیع خلقم یا ایرو و اجولیانا فرابو ریا رادیو دلال و گلک اسفاف شبکه در کلناوه و هرتم من دکی فخاشی ده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانی کردی؟ هن اجرا دو دلا بولتان نو چیان گهداری دیگه؟ هزناولی کاریا شاریداریا لعفرین به هف که هنگی اکا لگل آلین پروردداریا که دست به لوشاند ناوری کرنا کستوسیونه چاندیا آواهیا به دستوریا که یین که جمولتی نوانجی این آیاسایی که نقدرتی کرنا و اف پیگان واجی پشتی که آگه داری کرنا پیویستیا بش وقتی آکو خدانا آواهاویا او که به دوامبون آدما یاسایی که دیار کریه هاتی آویتن و افریه رجل چرچووه اسوابتاندن آیاسا او ریس کرنکا که بره کارا کنترول کرنکو من پیکرنن که آب هازازیا او پارستنا و لویهیا گشتی پارستنا نخشایا روکو پیکا باشه جهتی بینی سیته فاکا که جواکی جهیر شینه گنده که قرمت لقه ده بنت که سبیل یاری و بریا نافچه یا شیف که شیخ الهدید جیانجی شیه که هزن که کارا که چکره که یک هکا وجدی شیل گنده واری لگنده که بردوام دیکن دا که با که قاده که خزمت گوزری و ورزی شیا که هف واشش بو که شینه یه دربایو ورزی شبانان لنافچه یا شیخ الهدید و آرمانجا پروژه یا که به حس کرنه که کوجر خانی یا ورزیشی هرمایه لگل دابید کرنه که جینگه هکا گونجاج بو جوانان دا که چالکی یا جهرنگی یا این ورزیشی بکن و به اکوالی کاریاش بو پشتگره یا بهریه یا که ورزیشی وزیده کرنه تفگره جوانان لدوره دسته گشتی یا درگه ها گمروکان که درگه ها سینوری یا که کسابی که در نیوی که یک امینده یجی سالات سا بیستو ششان در که نیزی که ست هزار گشتی یاره ده نو برا حاطنا چون حاطنا ده تو مار کرنه فرمانداری اولیکاریا ناف خواهی لپارزگه ها دلی به بشک کالی کولینا سوژان کولی رفا بر اولیکاریا ناف خواهی لدورا که الهریم بشتی که چه افغیریا که شوپاندنه که هور کارا بنگنه که جه پینج کسان جی پیکاتیه او دست راست بکه که پشتی که رو متاوان جده بلاف کرنه که دوران که سخاطا که بازرگانیه مدیان که هش برین و پیکانینا که دیزین که ده پشت راست بو لی کولین اشکره کریا که اندامه جووه که بانگه جی که زنجیره که که دیزیه که انجام دانه که مالا و ملکن که گشتی و تایبتی جی کرنه که آرمان جنجی دبه که بپرسیاری اندس پیکه ده که لگل گرتین که روپ کرنه که وانده بلگه ینواره کش بوتا وحیا لگندین خاجی مکورهات نه

تاویا کوپا کو هجمارا لیستک وانه خواب انجام سسب دیال دجیکو مکسیکی به سرکو کتیا و در بسا چارکیا فنالیا کسا جیهانه بویا.

وزارت کاروبارن جواکی و کار در ویکو کشبریان و بریان گهرتنکا ارینی دبا جبر کاجی تفگراک و وگرا شینهیش بو گوندین کو و وزیده بو ناشی وان چیزیده بیاوکی کو انجام هشتی و هفکا بابه تمامی جی والا بونا جبر کم بو ناشی هجمارا رو نشتوانین جنو وجی بری و برنکا کامپین هاتیه کرن و سدو هشتی و سیسی کامپ جی هاتنه یک گیر کرن او دا کوکو بری و برنکا چافکانیین باشتری ببا و شینه یجی کو خزمت گوزریین بلند ببا و گیم اسیا کو چرخانیا وکی استنگی اکا دیمینا کو هوجداری آواجی به هفگردنکا حوالدانین هیا دا کو مرجن استقراریا کو بینا کو دا بیرکرنا و برداوامی آوانجی وره مزگوره بکن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنهاج رادو دلال بولتان نوچهان گهداری دیگه. هزناولی کاریا شاریداریا لعفرین بهف که هنگی اکا لگل آلین پرورداداریا که دست به لوشاند ناوری کرنا کستوسیونین چاندیا آواهیا به دستوریا که یین که جمولتین وانجی این آیاسایی که ناقدر دی کرنا و اف پیگان واجی پشتی که آگه هداری کرنا پیوستیا بش وقتی آکو خدانا آواهاویا اوکو به دوام بونا دما یاسایی کو دیار کریا هاتی آویتن و افریا رجل چرچووویا سوابتاندنا یاسا او ریس کرنکا کو بری کارا کنترول کرنکو بن پی کرنن کو آف هازازیا او پارستنا و لیوهیا گشتی پارستنا نخشیا روکو پیکا باجی جاتی. بنیسی تیپا که جواکی جهیر شینه گنده که قرمت لقه ده بنت که سبیل یاری و بریا نافچه یا شیف که جیغ الهدید جیانجی شیه که هزن که کارا که چکره که یک ها که وجدی شی لگنده واری لگنده که بردوام دیکن دا که با که قاده که خزمت گوزری و ورزی شیه که هف واشش بو که شینه یه دربایی ورزی شبانان لنافچه یا شیخ الهدید و آرمانجا پروژه یا که به حس کرنه که کجر خانی ورزیشی هرمایه لگل دابید کرنه که جنگه هکا گونجاج بو جوانان دا که چالکی یا جهرنگی یا این ورزیشی بکن ببه که آلی کاریاش بو پشتگره یا بهریه یا که ورزیشی وزیده کرنه تفگره جوانان لدوره. دسته یا گشتی یا درگه ها گمروکان که درگه ها سینوره یا که کسا بی که در نیوی که یکمین ده یجی سالات سا 26 شانده که نیزیکی 100 هزار گشته یاره ده نو بره هاتنا چون هاتنا ده تومار کنه. فرمانداری اولیکاریا ناف خویل پارزگاه دل به بشککا لیکولینا سوژان کل رفا بر اولیکاریا ناف خویل دورکو الهریم بشتیکو چه او دیریاکو شوپاندنکا هور کارا بنگنکا جه پینج کسان جی پیکاتیه او دست راست بککو پشتیکو رومه تاوان جده بلاف کرنکا دورانکو سخاتاکو بازرگانیه مدیانکو هشبرین و پیکانینکو دیزینکو ده پش راست بو لیکولین اشکرا کریا که انظامه جووه که بانگجی که زنجیره که کادزیه که انجام دانه که مالا و ملکن که گشتی و تایبتی جی کرنه که ارمان جنجی دبه که بپرسیاریه دست پیکه ده که لگل گرتین که روپ بکرنه که وانده بلگه ینواره که جبوتا وحیا لگندین خاجی مکورهات نه. پارزگاه دلی به پروژه یا که چک هزازی نوژه کرنه که جنوبه بکرنه کاری بالفرگه ها که ناف دولتی ها هلبه دده که دست بکرن.

تاویا کوپا کو هجمارا لیست کوانه خواب انجام اساسی دیال دژیکو مکسیکی به سرکو کتیا و در بسا چارکیا فنالیا کسا جیهانه بویه.

وزارت کاروبار جواکی و کار در وی کوکش بریان و بریان گهرتنه که ارینی دبه جبر کاجی تفگرا کو وگرا شینهیش بو گوندین کو و زیده بو ناشی وان چی زیده بیا وکی که انجام هشتی و هفکا پا به تمامی جی والا بونه جبر کم بو ناشی هجمارا رو نشتوان انجنو و جی بری و برنا که کامپین هاتی یک کرن و سد و هشتی و سسی کام جی هاتنه یک گیر کرن او دا کوکو بری و برنا که چافکانیین باشتری ببا و شینه یجی کو خزمت گوزری ام بلند ببا و که مسیا کو چرخانیا وکی استنگی یکا دیمینا کو حوجداری آواجی به هف گرتنه که حوالدانین هیادا کو مرجن استقراریا کو بینا کو دا بیر کرنا و بردوامی آوانجی وره مزگوره بکن.

خوشگه دارم خوشویستو دلال ایرو ام بوره برنامه رولا ترکیه دی سوریه ده و اجلیانم بوره ما ریا رادیو دلال.

Türkiye, duvarı paymana karı o avdan edeci ko balyoza yalmaz tırki. Yalmazdı cam damacı bindeci ko, balkışan diye serşine yılmazın o penge hina peşkeftiye yesek durako, payman karı ya o avdan yako, sirkececi astın herimi, o nok devleti deyeci, o piştikireye hukuku uko, zakna olsa alası ya aliye tırki ko, ama da buna haci ya tamam nişanda ya. İş bu ko, پیشکش کردن آنکو پشت گره یا برفرج سوریه را نتنی دا آستا بگانی را نسر اردیده یا بلکی جی دواری پیش خستنا بلسازی حقوقی او دارشتان یاکو دارشتانی آزاگونی او فاکوستنا از امانی آنکو پارتیکی آنکو گریده یا بری و برین آنکو اپرسیونی مزن این جنو بیجی آوا کرنده یا او کومودی رفتر که جیجن و آبا کنده جیجی آلی خواهد و وزیر مصطفی عبدالرزاق پس ناکو تیکیلیان براتیا این دیروکا خواه این که هر دو واگر ده جی و الاتیان ده جی که گریده ده اوه به طیبتی جی دازانین که حوالدان جون آبا کنده این که بلست او به دون دارا جی که تیکیلیان جی پیشتی کار ساتا که ارده جیا که ویران کاریا سال ده هزار بسو سیزیان ده جی بگانیا و از مونکا گنگ جی و کمودینا که کسوری جی دکارا جی جی سو داوار بگره و جی کنوش آوا بکی جی و نوکر جی که نوکرنا جی هرمی زران دیا

خورد کرنا کارین که سو زمانی گود بیجن به وزارت را که وزارت را پشکفتنی در گوجی اداری را در همان چرچو غیر دادا که ارمان جاوی که بیره کوپی کرنا که کرو باره نخشخانه یکو نخفایی یکو نشخصنا پر فرومان ساشی حکومتا یادا که لگوری دا خازین که نخوابی بالیوزا ترکی را نگل وزیر پشکفتنی اداری یا سو بیجی محمد حسن و سکفتی جیوی هایا و ده هفتی تیمه ده جی که مکنی زنمین که اکتیفه کرنا هفکاریا اداری او که ساسی مانی یادن اخبارا انقارا و شامی جیهاتیا نرخانده که بالیو زایم ماسته ده جی تکس کریا ترکیه بیتون دی پشت کریا آفیتینا که گاوین پارتی کیو یا برچاوالی سر ارده دی که این که ده جی که هفکاریا هفکارا نافره هر دوالات یاده ده افستا وارین که جی رنگی ها ده جی خورد بکه دا کو سازیم به هز میرا کو جی آوا کرنا کو کرو برین کو پشنگی ها کو به وجوی کش بیدانه بکه او کو انجام آوی هفتیتنه ده جی گیشتنه کاری هف کرنا کو دست بکی بو لسر کو هف گوهرد

خوش بدن آوری اون شفاقیا کو هفار به او رهاندن آو وزارتا جیوی کو سردانه اب گود بیجا جی برفره نشامی تکنسی که و تکرین ترکیه سوریه دخونا خا کو گوهردن آقا ستراتیجی ده جی نکوشی چرچوبای دوپلماتی کبن شوبی درباسی قونا خا پارتی کی و جه بکرن آقا ببه چاو دیریا سیاسی بده به کو کدن آقا ترکیه دخطا جنو آقا کرن آقا سوریه ده جی چند واته کو گرینگ هلتی گرا اولویت هم کشن طبیع خلق ما یا ایرو و اشولیانا فرابو بریار آدیو دلال و گلک اسفاف شبکه در کرناوا و هرتم من دکی فخاشی ده بمینه

یاری من نابیده مرنا خافه من نابیده تو کربیه بوربیه لالبیه ببخت

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانی کردی؟ هن از رادیو دلال بولتان نو چیان گهداری دیگه؟ هزناولی کاریا شاریداریا لعفرین به هف که هنگی اکا لگل آلین پروردداریا که دست به لوشاند ناوری کرنا کستوسیونه چاندیا آواهیا به دستوریا که یین که جمولتین وانجی این آیاسایی که نقدرتی کرنا و اف پیگان واجی پشتی که آگه هداری کرنا پیوستیا بش وقتی آکو خدانا آواهاویا او که به دوامبونا دما یاسایی که دیار کریه هاتی آویتن و افریه رجده چرچووه اسواب داندنا یاسا او ریس کرنکا که بره کارا کنترول کرنکو من پیکرنین که آف هازازیا او پارستنا و لیوهیا گشتی پارستنا نخشایا روکو پیکا باشه جهتی. بنیسی تفکا که جوکی ها جهیر شینه گنده که قرمت لقه ده بنت که سبیلی ری و بریا نافچه یا شیف که شیخ الهدید جیانجی شیه که هزن که کارا که چکره که یک هکا وجدی شی لگنده واری لگنده که بردوام دیکن دا که بکو قاده که خزمت گوزری یا ورزی شیا که هف باشش بکو شینه یه دروی ورزی شوانان لنافچه یا شیخ الهدید و آرمانجا پروژه یا که به حس کرنه که کجه خانی یا ورزیشی هرمایه لگل دابید کرنه که جینگه هکا گونجاج بو جوانانده که چالکی یا جهرنگی یا این ورزیشی بکن و به اکوالی کاریاش بو پشتگره یا بهریه یا که ورزیشی وزیده کرنه تفگره جوانان لدوره. دسته یا گشتی یا درگه ها گمروکان که درگه ها سینور یا که کسابی که در نیوی که یکمین در یجی سالات سا بیستو ششان در کنیزی که ست هزار گشتی یا رده نو برا حاطنا چون حاطنا در تومار کرنه. فرمانداری اولی کاری آناف خواهی لپارزگه ها دلی به بشک که لی کولی ناس و جان کولی رفا بری اولی کاری آناف خواهی لده برا که الهریم بشتی که چه افده ایریا که شوپاندنه که هور کارا بنگنه که جه پینج کسان جه

زگهاد لبی پروژه اکو چک هزات یا نوشه کرنا کش نو با بکرنا کاری بال فرگه ها کن ناف دولتی ها هلا بیده ده که دست بکرن.

تابیا کوپا کو هجمارا لیستک وانه خواب انجام اساسی بدیا لدجی که مکسیکی به سرکوک هتیا و در بسا چارکیا فنالیا کسا جیهانه بویه.

وزارت کاروبار جواکی و کار در وی کوکش بریان و بریان گهردنکا ارینی دبا جبر کوجی تفگرا کو وگرا شینهیش بو گوندین کو و زیده بو ناشی وان چی زیده بیا وکی کو انجاما هشتی و هفکا بابه تمامی جی والا بونا جبر کم بو ناشی هجمارا رو نشتوان انجنو و جی بری و برنکا کامپن هاتی یکرین او سدو هشتی و سسی کام جی هاتنه یک گیر کرین او دا کوکو بری و برنکا چافکانین باشتری ببا و شینه یجی کو خزمت گوزری ام بلند ببا و که مسیا کو چرخانیا وکی استنگی یکا دیمینا کو حوجداری آواجی به هفگردنکا حوالدانین هیادا کو مرجن استقراریا کو بینا کو دا بیرکرنا و بردوامی آوانجی وره مزگوره بکن.

باش و خوش بگه دارن ما خوشاویست و دلال ایرو ام بورا برنامایا لسر هلبستان و جولیان ام بورا ما بریا رادیو دلال او خلقه ما یا ایرو لسر هلبستانی کمیرا الی بدر خان یا هلبسته خانی ورن بهفره گهداری هلبستی وی بکن.

ایشن داویه خلک امو یائیرو که اجولیان اپورا بو بریارات یو دلال و گلک سپاس جبو به هتر کرناوا و بند آمامن هیا خلک کدن و هل بسپانه کدن و هل بسته کدن و هندکه بخاشیدن.

باشو خوش به گهدر ما خوش آرستودی لال ای رو برنامه ما هم کلسه افرینه چی زانه اجلیانو بوره ما بریا رادیو دلال آخره کمه ای رو لسر گنده دیر سمانه تیلا سوز ورم به بره وی گنده و دیر کوی گنده او گنده کنگی هاتا آبا گره ناس بکه

رحان ایشن گل چاو سوزان گونیا گجی چمی تراش تفکل دانی بریه تراش و قیتان تاقم ازم و بری تفنان شب دالی صورت تصورن خالگن دوسی راموسانی پور تفنان پور زلی خواهی مینا کون زردمیر پاشای میدی وگرت بولی چای شنگال لدشت حران جیه وردن یالی که